Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Дзе ты такі глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што The Beatles любілі паэзію Яўгена Яўтушэнкі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінава, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У адным з інтэрв'ю Яўген Яўтушэнка сказаў: «Падчас першага кантынентальнага тура Beatles, куды яны паехалі яшчэ са сваімі мамамі, сябраўка Пола Маккартні падарыла яму набытую ў Гамбургу кніжку маіх вершаў, перакладзеных на англійскую. Гэта быў збор «Станция зима». И Маккартні так сподобались мои верши, что весь гурт стал зачитывать их перед кожным выходом на сцену. Вядома, я чуў Бітлоў у Союзе и полюбил гэтых ребят. Яны выросли у бедных семьях, спевали добрые песни, а усё турне яны не расставались с моей книжкой. Атрымливается, я был у их пятым. Гэтую ж историю поэт неодноразово с невеликими удокладнениями паўтарал подчас своих выступлений перед читанием верша «Баллада о пятом Бітле». У пачатку 1960-х гадоў Яўген Яўтушэнка знаходзіўся на піку сваёй папулярнасці. Ён быў вядомы як у СССР, так і за яго межамі. Таму няма нічога дзіўнага ў тым, што зборнік патрапіў у рукі маладому Полу Маккартні. Аднак сцвярджэнне, што на гастролях The Beatles не расставаліся з кнігай Яўтушэнкі, недакладнае. Паэт на сваіх канцэртах, мяркуючы па ўсім, абапіраўся на расказ Маккартні ў рускім перакладзе анталогіі The Beatles. Там у кантэксце знаёмства з Бобом Дыланам і іх агульнай любові да паэзіі гаварылася. Сутнасць у тым, што ў нас была кніга вершаў, гэта была частка нашага абсталявання, неад'емная частка таго, што мы ўсе любілі – мастацтва. Гэта значыць, што пад часткай абсталявання Маккартні меў на ўвазе не канкрэтна зборнік Яўтушэнкі, а паэзію наогул. І ў якасці сваёй галоўнай паэтычнай крыніцы натхнення яны называлі брытанскага паэта Дылана Томаса. Вось такая гісторыя. Наступныя міфы чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Том Петти заўсёды валодаў бездакорным густам, і яго Ягуар кабрыялет быў таму яскравым пацвярджэннем. Гэты раскошны англійскі спартыўны аўтамабіль з магутным і плаўным рухавіком стаў для Тома не проста любімай цацкай, а сапраўдным сімвалам перараджэння ў вельмі цяжкі перыяд жыцця. Вось чаму гэтая машына ўвайшла ў рок-гісторыю. У жыцці Петти здарылася трагедыя. Злаўмыснік падпаліў яго дом у Малібу. Агонь знішчыў практычна ўсё – каштоўныя калекцыі гітар, рукапісы, рэчы. Але гэты Ягуар, прыпаркаваны крыху далей у двары, цудам уцалеў. Том лічыў машыну сваім талісманам. Менавіта за рулём гэтага кабрыялета ён калясіў па дарогах Каліфорніі, перажываў стрэс пасля пажару і накідваў у галаве ідэі для сваіх трэкаў. Гэты салон чуў першыя радкі многіх культавых песень. Пра шмат гадоў сям'я музыканта выставіла гэты легендарны аўтамабіль на дабрачынны аўкцыён, а ўсе атрыманыя грошы былі перададзены арганізацыі «Урачы без межаў». Том любіў гэтую машыну за яе характар, і яна прынесла карысць не толькі яму. Слухаем ідэальны трэк для хуткаснай шашы. Том Петти – «Running down a dream».

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Нягледзячы на тое, што ракетабудаванне гэта новы напрамак, Беларусь актыўна займаецца ўдасканаленнем сістэм залпавага агню «Паланэс» у цесным супрацоўніцтве з Кітаем і Расіяй, заявіў Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках правядзення сумеснай з Расіяй трэніроўкі ядерных сіл.
2: В этих учениях былі задзействаны большыя сілы, тысячы людзей і тэхнікі, і ў нас, і ў Расіі. Поэтому всё прайшло арганізацыйна хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществляются. Получили, начальник генштаба доложил результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение. Это говорит о том, что наши ребята очень быстро освоили эти перспективные комплексы и умеют с ними работать. Мы и дальше будем развивать это направление. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши «Паланезы», хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать полигоны наших друзей.
1: Беларускія і расійскія навукоўцы праводзяць у Арктыцы і Антарктыцы сумесныя даследаванні, паведаміў кіраўнік Федэральнай службы па гідраметэаралогіі і маніторынгу навакольнага асяроддзя Расіі Ігар Шумакоў. Прадстаўнікі Беларусі дапамагаюць сваімі ведамі і навыкамі, а таксама працай калег з Нацыянальнай акадэміі навук. Спецыялісты ў прыватнасці робяць максімальна дакладныя сумесныя прагнозы надвор'я па сумежных тэрыторыях дзвюх краін. Старадаўні вясенне-летні абрад «Ваджэнне куста» правядуць у аграгарадку Хмелева Жабінкаўскага района 31 мая, паведамілі ў райвыканкамі. Для галоўнай ролі выбіраюць маладую дзяўчыну, яе ўпрыгожваюць галінкамі, часцей за ўсё клёну і вялікім вянком. У суправаджэнні баяніста і выканаўцаў мясцовых песень дзяўчына абыходзіць двары, жадаючы гаспадарам здароўя і дастатку, а яны па традыцыі сустракаюць гасцей і дзякуюць за добрыя пажаданні. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра ад 17 до 29 градусаў. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 18-20, у Віцебску 19-21, у Брэсце 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 25-27. У сталіцы до 21 тепла, без істотных ападкаў.

золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Вітаю з вами Данута Анчелеўская. У год беларуская жанчына, прадстаўніца іх чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Трохразовая алімпійская чэмпіёнка Таццяна Самусенка нарадзілася 2 лютага 1938 года ў астрашыцкім гарадку Мінскай вобласці. У яе было цяжкае дзяцінства. Бацька загінуў яшчэ ў фінскую вайну. У вялікую айчынную яе маці эвакуіравалі. Трохгадовая Таццяна і 6-гадовая сястра Ліля засталіся ў астрашыцкім гарадку ў бабулі. Аднойчы вулічная кампанія захоціла дзяўчат зайсці ў фехтавальную залу. Так Таццяна даведалася аб гэтым відзе спорту. Яна трапіла ў рукі знакамітых майстроў фехтавальнага мастацтва Ларысы Бокун і яе мужа. Да таго часу Герман Бокун быў вядомы ў краіне спартсмен і трэнер. Першае знаёмства Таццяны з трэнерам адбылося пасля яго вяртання з Хельсінскай алімпіяды ў 1952 годзе. Гэты эпізод быў незабыўны. Ён увайшоў такі велічны, узгадывала потым у размове з журналістамі Таццяна. Наблізіўся да жонкі, паказаў на дзяўчынку пальцам і сказаў: «Ты каго взяла? Што гэта за малое і крохкае? Яна ж рапіру не падыме». Праз 2 гады Таня выйграла юнацкае першынство СССР і перайшла ў канькі. Займалася 3 гады, але выніку не было. І тут зноў з'явіўся Герман Бокун, які ўгаварыў Таццяну вярнуцца ў фехтаванне. І ўжо ў 1959 яна ўпершыню стала бронзавым прызёрам чэмпіянату свету. І з рапірай больш не развітвалася аж да 1972-го. Алімпійскія гульні чаргаваліся з чэмпіянатамі свету і шматлякімі міжнароднымі турнірамі. Часцей за ўсё Таццяну Самусенку ставілі на першы бой, каб задаць тон, і на апошні, каб вырашыць зыход сустрэчы. Савецкіх рапірыстак тады ўбаяўся ўвесь фехтавальны свет. 14 гадоў Таня выступала за зборную Савецкага Саюза. У 34 вырашыла пакінуць прафесійны спорт, але ненадоўга. Стала дзіцячым трэнерам, потым дырэктарам спецыялізаванай школы. У 94 годзе Таццяна Самусенка арганізавала беларускі рэспубліканскі фехтавальны клуб «Залаты клінок», а праз год стала ініцыятарам правядзення ў Мінску першага міжнароднага турніру імя Германа Бокуна.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Беларусь не мае намеру уцягвацца ў вайну з Украінай, заявіў Александр Лукашенко, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках правядзення сумеснай з Расіяй трэніроўкі ядерных сіл. Так кіраўнік дзяржавы пракаментіраваў нядаўнія заявы з боку Уладзіміра Зяленскага.
2: Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идёт из Киева, в том числе и от президента Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идёт война, всякое может быть, человек находится под прессом серьёзным. Выводов, к сожалению, делать не хочет. Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы тоже услышали вы из уст президента России. Мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства. От Бреста до Владивостока. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной. Поэтому Володе Зеленскому надо успокоиться, одуматься, анализировать ситуацию в самой Украине и на фронте и делать соответствующие выводы, правильные. Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах.
1: 1,5 мільёна чалавек прайшлі навучанне ў цэнтрах бяспекі жыццядзейнасці Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. У прыватнасці, мінскі аб'ект за 5 гадоў наведалі звыш 300 тысяч чалавек. Тут прадстаўлена 14 лакацый ад дарожна-транспартных здарэнняў да землятрусаў. У летні перыяд ведамства правядзе шырокамаштабную прафілактычную акцыю «Бяспечныя канікулы», накіраваную на захаванне здароўя і жыцця дзяцей. Мерапрыемствы адбудуцца ва ўстановах адукацыі, аховы здароўя і на гарадскіх пляцоўках. Навукоўцы зафіксавалі незвычайны рэкорд. Гарбаты кіт здзейсніў самую доўгую міграцыю ў гісторыі, пераадолеўшы звыш 15 тысяч кіламетраў, паведамляе Мір-24. Кіта са складаным узорам хваставога плаўніка ўпершыню заўважылі ў 2003 годзе ў бразільскага ўзбярэжжа Баія. Праз 22 гады яго знайшлі ля ўзбярэжжа Квінсленда ў Аўстраліі. Адзначаецца, што падобныя працяглыя міграцыі не характэрныя для гарбатых кітоў. Як мяркуецца, ён быў вымушаны здзейсніць такі заплыў з-за раставання льдоў, выкліканага глабальным пацяпленнем. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра ад 17 до 29 градусаў. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 18-20, у Віцебску 19-21, у Брэсце 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 25-27. У сталіцы да 21 цяпла без істотных ападкаў.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. З нямецкім гуртом Damnem рок-суполка пазнаёмілася ў канцы 2024 года. Музычныя крытыкі запэўніваюць, што іх творчасць адносіцца да жанру Power Metal, але самі музыканты настойваюць, што іграюць зомбі метал. Сёння слухаем акурат такую навінку. Яна называецца Doctor Doctor. Распавядаючы аб новым сінгле, фронтмен Феликс Хельт дзеліцца са слухачамі. А што калі ўрачу трэба звярнуцца да ўрача? Калі той, хто лечыць усіх астатніх больш не можа вылічыць сябе. Гэта песня – мая споведь, ахутаная апантанасцю. Гісторыя пра каханне, якое спачатку здаецца лекамі, але паступова ператвараецца ў хваробу. Мой пульс пачышчаецца, сімптомы пагаршаюцца, і раптоўна лекі перастаюць дзейнічаць. Я ведаю, што хвароба мяне забівае, але ўсё роўна я прагну яшчэ адной дозы.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра гурт «Парамо». Іх мы ведаем як адных з галоўных лідараў альтэрнатыўнай сцэны і поп-панка. Але штука ў тым, што гэтага гурта наогул магло не існаваць, каб не каласальная упартасць юнай Хейлі Уільямс. У 2003 годзе менеджары лейбла Atlantic Records заўважылі 14-гадовую Хейлі і былі цалкам ашаломлены яе вакальнымі данымі і харызмай. Босы лейбла адразу вырашылі зрабіць з яе сольную поп-зорку на кшталт Аўрыл Лавін ці Келі Кларсон і падпісалі з ёй персанальны контракт. Для яе пачалі пісаць ужо стандартны поп-матэрыял, але падлетак Хейлі паказала сапраўдны рок-н-рольны характар. Яна катэгарычна адмовілася быць штучным прадзюсарскім праектам і заявіла, альбо яна іграе цяжкі альтэрнатыўны рок у складзе паўнавартаснага гурта са сваімі сябрамі, братамі Фара і Джэрэмі Дэвісам, альбо яны могуць шукаць кагосьці іншага. Лейбл доўга спрачаўся, лічачы рок-гурт камерцыйна неперспектыўным, але Хейлі стаяла на сваім. У выніку прадзюсары здаліся і дазволілі стварыць «Парамо». Час паказаў, што гэты бунт цалкам апраўданы. Гурт заваяваў мільёны фэнаў і атрымаў грэмі за лепшы рок-альбом. Слухаем трэк, які даказаў сілу іх рок-драйву. «Парамо» – «Misery Business».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Том Петти заўсёды валодаў бездакорным густам, і яго Ягуар кабрыялет быў таму яскравым пацвярджэннем. Гэты раскошны англійскі спартыўны аўтамабіль з магутным і плаўным рухавіком стаў для Тома не проста любімай цацкай, а сапраўдным сімвалам перараджэння ў вельмі цяжкі перыяд жыцця. Вось чаму гэтая машына ўвайшла ў рок-гісторыю. У жыцці Петти здарылася трагедыя. Злаўмыснік падпаліў яго дом у Малібу. Агонь знішчыў практычна ўсё – каштоўныя калекцыі гітар, рукапісы, рэчы. Але гэты Ягуар, прыпаркаваны крыху далей у двары, цудам уцалеў. Том лічыў машыну сваім талісманам. Менавіта за рулём гэтага кабрыялета ён калясіў па дарогах Каліфорніі, перажываў стрэс пасля пажару і накідваў у галаве ідэі для сваіх трэкаў. Гэты салон чуў першыя радкі многіх культавых песень. Праз шмат гадоў сям'я музыканта выставіла гэты легендарны аўтамабіль на дабрачынны аўкцыён, а ўсе атрыманыя грошы былі перададзены арганізацыі «Урачы без межаў». Том любіў гэтую машыну за яе характар, і яна прынесла карысць не толькі яму. Слухаем ідэальны трэк для хуткаснай шашы. Том Петти – «Running down a dream».

0: цябе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Ну, сябры, пятніца. Амаль што лета. Ну, так, хай там яшчэ дзве пятніцы да лета.
2: Як дзве? Пачакайце, як дзве?
1: Ну, слухай,
2: здаецца, сёння і
1: так, сёння і на наступную. У нас сёння толькі пачынаецца пятніца. Чаго ты
2: ўжо
1: спісваеш?
2: Ты нешта ўсё, дам думкамі. Я больш табе скажу, я не ў чэрвені, я ў ліпені думкамі. Так.
1: Слухай.
2: Ну, мне так прыемне, это мой психалагічны комфорт.
1: Я не ведаю, якія прыемныя падзеі ты чакаеш у ліпені, ну, але ж давай яшчэ і чэрвень.
2: Прыйдзе час, раскажам.
1: Добра, абавязкова. Сябры, ну вось, гэта пятніца, яна ў нас пачалася, спадзяюся, для вас больш чым прыемна. На дворе сёння з ранец, так, добра, сонце не пячэ ў галаву, не то прыемна.
2: Але каб добрацца да працы, самае то.
1: Так, згодны з табой. Прычым, ці пешо, ці на аўто, розніцы няма. Сябры, дарэчы, калі вы рухаецеся на працу на аўтамабілі, мы ў хуткім часе вернемся, там у нас пра пробкі, будзе надзейны навігатар, як заўсёды. Ну, а пакуль што, давайце пра здароўе пра наша пагаворым. Крышачку жахаў нагонім, але ж.
2: Ну, давай.
1: Чаму гэта не зрабіць у пятніцу, у маю, у раніцу, так? Але ж, сябры, чаму гэта? Так, таму што, ну, па-перша, у нас выхадныя наперадзе, так? А што мы робім часцей за ўсё на выхадных? Гэта...
2: Ну, мы... Хто працуе, хто адпачывае, не ведаю.
1: Ну, не ведаю. Я так заўважыў, што амаль што не адыходзіш ад гэтага халадзільніка.
2: Так,
1: вось, ты паходзіш, некімі справамі пазаймаешся, і што-небудзь смачненькае сабе ў рот утлініш, напрыклад.
2: Ну, а потым сядзіш, ой, дзе мае тлуш, дзе там мой клячатка, дзе бялок, дзе там усе гэтыя рацыённыя штучкі.
1: Пра бялок, ведаць, сябры... Культ, такі своеасаблівы культ бялка ў апошнюю часу усталяваўся, кажуць, што...
2: Белковы коктейль,
1: так.
2: Белковы рыс,
1: так.
2: Белковая пастілка,
1: так.
2: Белковы сыр,
1: так.
2: Ёсць такое, яшчэ, ёсць.
1: Але ж усё гэта, ну, такая справа. Навукоўцы кажуць, што лішак бялку ў рацыёне павышае рызыку ўзнікнення раку і захворванняў нырак.
2: Нечакана.
1: Адзначаем. Даследчыкі адзначаюць, што за апошнія 10 гадоў папулярнасць бялковых прадуктаў значна вырасла. Аднак гэта можа негатыўна адбіцца на здароўі. У сярэднім людзі спажываюць бялку на 20% больш за норму, што стварае павышаную нагрузку на печань, ныркі і страўніка-кішэчны тракт. А таксама павялічвае рызыку развіцця анкалагічных захворванняў. Хранічныя хваробы нырак пры гэтым сустракаюцца на 48% часцей. Як вам такія лічбы?
2: А вось
1: кажуць,
2: не дабіраем белок. Вось, бачыце, адваротны пункт гледжання.
1: Як апынулася, на 20% перабіраем. Многія прадукты з высокім утрыманнем бялку адносяцца да катэгорыі ультраперапрацаваных, што спрыяе разбурэнню арганізма. Навуковая супольнасць называе гэты тренд эксперыментам над чалавецтвам і папярэджвае аб магчымых сур'ёзных наступствах. Таму, сябры, мы не заўсёды кажам без фанатызму. Бялок, ён таксама павінен прысутнічаць у рацыёне, але ж не...
2: Гэта ж цягліцы, мышцы нашы, так.
1: Ну так, вядома.
2: Наша маладосць у некаторых ступені.
1: Вядома, але ж калі ты не рыхтуешся да нейкіх прафесійных спаборніцтваў, да выступу на міжнародных спаборніцтвах, то ось навошта табе... Як там, у раніцу бялок.
2: У кожным прыёме, я разумею, так.
1: Так.
2: Ты гэта што, Вася?
1: А ўвечары амлет.
2: Амлет.
1: Так само
2: без жаўткоў, так, ёсць такое. Дык што, калькулятар гэтых бялкоў, тлушчаў, вугляводаў трэба мне завесці?
1: Ну, не так, каб калькулятар... Не, слухай, калі гэта дапаможа, то калі ласка, хай сабе калькулятар. Я так само пэўны час карыстаўся ось гэтай забаўкай. Было цікава. Ты ведаеш, цікава, гэта такі чарговы челлендж быў, калі ты так падлічваеш, ось колькі ты ўжыў калорыі, колькі ты страціў на працягу дня, гэта гадзіннічак табе ўсё кажа, ўсё, ён падлічвае.
2: Ну, трэба запытацца ў людзей, якія дакладна ведаюць. ну, про усе гэтыя працэсы спалучэння тлушчаў, бялкоў, вугляводаў, потым вам таксама раскажам.
1: Сябры, ну, а ў нас збалансавана ўсё гэта, настрой, вясёлыя твары і самая лепшая рок-музыка. Сёння з вамі ў гэтай студыі Ева Плавінова, мяне зовуць Васіль Данілаў, Святлана Антонова сёння за гукарэжысёрскім пультам. Ну, вот я вось, Ева, паглядзеў на цябе, ты сёння ў нас адказваеш за бялковы бок раніцы.
2: А ты за што? А ты за што ў такім выпадку?
1: Я адказваю за...
2: Падгарэлае пячэнне?
1: Дзякуй табе. Хрум-хрум. Сябры, я буду адказваць за пробкі. У хуткім часе вярнуся. Паглядзім, што ў нас тут на дарогах сталіцы адбываецца. Ну, а пакуль што давайце слухаць Against the Current, кампазіцыя Good Guy.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ветрык сягоння ў раніцы прысутнічае.
3: Прысутнічае.
2: Так, глядзім на дрэвы, яны калыхаюцца. Сябры, але ж тыя сімбалы, якія былі ўчора, гэта тое, што ўжо гэтым ветрыкам знесла ў гістарычнае мінулае. Таму што сёння нам звычайныя 5 балаў. Дзякуй табе, Яндэкс-навігатар, за тое, што ты паказваеш менавіта гэту лічбу. Але ж ДТЗ ў нас пазначана. І мы пачынаем па-першае. Так, дзе тут плошча Бангалор, кальцо там у левым сярэднім радзе 8-16 пазначаны ДТЗ, таму з боку вуліцы Арлоўская чырвоныя стрэлачкі. Сябры, будзьце, калі ласка, уважлівыя. Ёсць яшчэ ДТЗ пазначанае, а дакладней было да і сплыло, як не сплыло, яшчэ застаецца на месцы. Гэта ў нас вуліца Харкаўская, скрыжаванне з вуліцай Гусоўскага. І сябры, там 8.23 зусім свеженька ДТЗ пазначаная. Вось месца каля светлафора, калі там на разварот, у адваротны бок Гусоўскага разварачваецца, то там ДТЗ і чырвоныя стрэлачкі. Будьце, калі ласка, уважны выяв. Так, праспект Незалежнасці. Слухай, ну пачакай ты са сваім праспектам. Яшчэ вуліца Першамайская ў нас таксама ёсць, і там у чырвона-жоўтыя стрэлачкі у 8.021 пазначаная ДТЗ і надпіс «Left lane, middle lane».
3: Okay.
2: We understand you. Там, ну, гэта левы і сярэдні рад, калі хто, ну, не ведаю, там кітайскую мову вывучае ў школе, гэта так перакладаецца.
3: І зараз едзе ў школу, так.
2: Так. Першамайская вуліца у бок Свіслачы у нас чырвоным всё гэта пазначана. Пятніца. Так, у бок плошчы Пабеды, праспект Незалежнасці чырвоным ад Свіслачы. Таксама тут спачатку бардовая гісторыя, потым чырвоная. І плошча Перамогі. Плошча Перамогі у нас чырвоная, і далей. Праспект Незалежнасці у нас чырвоная, да скрыжавання з Машэрава. Так, вуліц наша родненькая чырвоная, сёння жоўтага колеру. Незвычайна, але ж ёсць такая справа. Так, вуліца Якуба Коласа у нас, не, жоўтенькая, а вось калі у бок Верых Оружыя, тут у нас бардовым пазначаны, сябры, так што, калі ласка, будьце максімальна уважлівыя. МКАДзік, дзе нашым, не, Якуба Коласа яшчэ трэба на скрыжаванні з Калініна пазначыць, там у нас чырвоная. Ну і глядзім на МКАД. МКАД ён у нас пакуль што жоўта-зялёны. Такі пятнічны МКАДзік. Ну і ўсё. Так, прыемны. МКАД у нас, ага, а дзе ж тут ляжу? На вуліцы радыяльнай непрыемная сітуацыя, там чырвона-бардовыя стрэлачкі, таму што там на кальцы ў правым радзе ДТЗ пазначаная, ну тут ўжо напісана правы ряд. Зразумела. Так,
3: вось так. А яшчэ ж датчыкі, ну вельмі хуценька трэба
2: давай,
3: вам
2: давай
3: сказаць, што сёння ў Мінску яны ўстаноўлены на вуліцах Арлоўскай, Кіжаватава, Леніна, Прытыцкага, Ташкенцкай і на паўднёвай магістралі, а яшчэ на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці і Партызанскім. Нашы любімыя праспекты. Вось так. І цэлая краіна, гэта я маю на ўвазе так датчыкі, пост у нашым Telegram-канале Радіо Сталіца.
2: Сябры, ну а мы спадзяемся, што наш памочніца Ванеса, яна не застрання ў гэтых пробачках, у свой час прыедзе до нас і раскруціць свой святочны калаўрот. Ну, гэта крышку пазней будзе. Мы яшчэ эзатэрыкум чакаем, таму што глядзім там на зорачкі, і што яны нам будуць падказваць, мы вам агучым. Заставайцеся на хвалі Радыё Сталіца.
4: Реклама на Радыё Сталіца.
5: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
6: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
7: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
8: Вы достигли цели.
4: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот. Ну, чаму ў пятніцу так усё гэта вострае ўспрымаць? Я хачу выхадных, ну, у панядзелак, вядома, трэба ўжо крычаць пра тое, што калі там гэты выхадныя прыйдуць, стаміліся.
0: Да можна далі. Кожны дзень.
1: Ну, так.
0: Асабліва, калі песня такая яшчэ. У пятніцу самае то. А яшчэ сёння можна крычаць такія словы. Што зрабіць вам да абеду? Настругай нам вінегрэту. І ўсё чаму? А таму што сёння на святочным калаўроце даволі такое смачнае свята дзень вінегрэту. Нібыта яго ўзнікнення. І самая папулярная легенда, чарговая легенда ў нашым эфіры сцвярджае, што нейкі, ну не нейкі, а канкрэтны кухар Антуан Карэмэ, ён француз, працаваў пры дварэ Александра I. Вось ён убачыў, як рускія кулінары змяшалі агародніну, яна была звараная, так, і шчодра палівалі яе воцытам. І вось потым, убачыўшы гэта, ён усклікнуў: «Вініга?» Ну, я так вельмі дрэнна па-французску, што значыць «воцыт». І мясцовыя падумалі: «Прарок французскі кулінарны», і назвалі гэта салат вінегрэтам. Уяўляеце, значыць, рускія рабілі, француз сказаў нешта, і яны прыдумалі, што гэта вінегрэт.
1: Ты ведаеш, а я чуў іншую байку пра тое, што Екатерина другая, так яна, ну, недобра размаўляла па-руску, і таксама калі яна ўпершыню паспытала вінегрэт, яна такая сказала: «Фі нігрэто». Ну, ага. Холодно, ну, фи, не грета. Все такие: «Ну, коли царица сказала, значит, будем это все винегретом называть».
0: Зрозумело. Ну, тут варианты, какие вам бесподобно выбираете.
1: Так.
0: Сегодня, вось, може, нагода вам зробить винегретик, а? Хтось дадае кіслую капустку, хтось ці без кіслай капусткі.
1: Слухай, гэта добрая парада. Я вось, мне здаецца, адчуваю гэты смак і вінегрэту, трэба дачакаць пятнічнага вечара.
0: Он карысны.
1: Так. Галоўнае дакладней гэтыя анімешныя смакі, па які мы ўчора казаць.
0: Не, вінегрэт пакуль не спалучаецца са смакам аніме. Пакуль не.
1: Усе традыцыйна, сябры. Ну, а мы яшчэ далучаем да нашага дня вінегрэту. Рок падзеі. У 1956 годзе нарадзілася такое тоже спалучэнне — Наташа Шнайдер.
0: Шнайдер.
1: Клавішніца, вакалістка Канат. Што?
0: Ну, яна была і савецкая, так, была, так, быў перыяд савецка-расійскі, быў перыяд канадска-амерыканскі.
1: Я да таго, што, ну, хаця сабе канадскі, ну, Шнайдер вельмі канадская.
0: Вася, то універсальная прозвішча.
1: Добра. Дык вось, клавішніца, вакалістка канадская рок-гурта Eleven, у якім іграла з другім мужам Аланам Йохансам. А, ну, гэта азначае, што па-першаму яна Шнайдер, так?
0: Не.
1: Гэта дзявочы?
0: Ну, не, потым...
1: А хто па-трэцяму Шнайдер?
0: Наташа Шнайдер, вы можаце пашукаць, там, магчыма, 5 варыянтаў таго, як яна назвалася, вы знойдзіце.
1: А, дык то... Яна таксама такі музычны вінегрэт. Так, вось, яна іграла ў Eleven з другім мужам Аланам Йохансам і экс-барабаншыкам групы Red Hot Chili Peppers з Джэкам Аронсам. Спявачка, аўтар саундтрека «Who is in control» для фільма баяка «Жанчына-кошка».
0: Так, хаця яны, вось у гэтай групе канкрэтна, яны гралі інді-рок. Бачыце, хто глядзеў гэты фільм «Жанчына-кошка», там зусім іншая музыка.
1: Там, калі я не памыляюся, Халі Берры так здымаецца, «Жанчына-кошка».
0: Ну, прыгожая. Я так разважаю.
1: Калі... Так, прыгожая.
0: Так, прыгожа. По-моему, яна. Так. Ну, ты ведаеш, это там, дзе вось толькі я нараджалася, там з'яўляліся такія карціны.
1: А мы ўже глядзелі.
0: Так, прабачце, вось. А сёння мы паслухаем нешта такое інді-рокавае, іх кампазіцыя «Why». Гэта пра тое, чаму так хутка скончылася першая гадзіна. Да таму і скончылася, таму што трэба слухаць. А хутка мы вернемся ў наступнай гадзіне.

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Вот у кого было сердце, мотор пламенный, это у Леми, Леми Килмистра, Motorhead, Ace of Spades, «Нетленочка», так композиция, как будет гучать, ну, не ведаю. Спадзяюся, яшчэ шмат гадоў, ну і мы шмат гадоў яшчэ будзем наперад слухаць.
2: Так, людзі вечна гараць, некаторыя згараюць, потым на новае, як Фенікс, хоп, паўстаюць так, гэтага попелу. Так, так, ну, такія так. Разважанні, лёгкія такія ранішнія разважанні. А мы вяртаемся да больш такіх сур'ёзных, інтэлектуальна-музычна-забаўляльных мерапрыемстваў. У гэтай гадзіне па плане ў нас шмат цікавых гаркавыя думкі. Вася там такое выдае у кружочку падкаста. Абавязкова просто глядзіце, як кіно, гэтую падказку. Таксама раскажам вам пра інтэлектуальную пену дзён нашых. Патлумачым чарговае слова ў гульні нашай тлумачалка. Для тебе, Вася, по твоей специальности.
1: Цікаво,
2: по твоей специальности, ну и вядома, яшчэ одна твоя специальность. Рулевая.
1: За рулем, так, сябры, зараз наша рубрычка новины. Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней, я за рулем. Я ось думаў учора, якой навіны вам дадаць у эфір, каб было цікава. Ну і паглядзеў, што ёсць, у нас навіны пра тое, што сёлета на адной з беларускіх дарог упершыню паспрабуюць выкарыстоўваць канадскі жывёлапрагон.
2: І што гэта такое?
1: Зараз буду тлумачыць. Гэта спецыяльны пераход для дзікіх жывёл. Яго ўсталююць бліжэй да восені на трасе М6 ў Гродзенскай вобласці. Асаблівасць такіх пераходаў тым, што яны не перашкаджаюць руху машын і веласіпедыстаў, але не даюць буйным жывёлам выйсці на дарогу. Гэта дасягаецца за кошт асаблівай канструкцыі, па якой жывёлам няёмка ці немагчыма прайсці. Акрамя таго, у Гомельскай вобласці ўжо амаль 2 гады працуе інтэлектуальны пераход для жывёлін на трасе М10. Там установлены датчыкі, якія рэагуюць на з'яўленне звяроў побач з дарогай. Калі жывёла падыходзіць блізка, сістэма ўключае папярэджальныя дарожныя знакі, так вадзіцелі загадзя даведаюцца аб магчымай небяспецы і могуць знізіць хуткасць. За вынікамі гэтага эксперыменту важліва сочыць спецыялісты, якія займаюцца развіццём інтэлектуальных транспартных сістэм. Ну, насамрэч, гэта цікава, гэта добра, гэта, зноў жа, наша бяспечнасць, таму што колькі ўжо было паведамленняў, навін пра тое, што дзікія жывёлы, яны ось пападалі пад калёсы. Сябры, тут розныя ступені наступстваў могуць быць, але ж, перш за ўсё, гэта небяспечна. Ну, што рабіць? Зараз... У дикой природе зубров бачать так.
2: Так, выходить,
1: не бояться. Коли...
2: А какой им бояться, по правде?
1: Яны ж зубры.
2: Так. Вось сябры... гэтымі папераджальнымі знакамі зразумела. А вось гэты пераход, это неяк асобная будзе як частка?
1: Ну, бачыш, там кажуць, што некі спецыяльны для дзікіх жывёл. Трэба дачакацца восені. І па трасе М6 у Гродзенскай вобласці праехаць і пабачыць на ўласныя вочы, як гэта ўсё будзе выглядаць. І ў соцсетках яшчэ зрабіць сторыс.
2: Згод. Так, ну пра сторыс не ведаю, але паехаць добра. Тады згода.
1: Напрыклад. Сябры, ну а мы рухаемся таксама далей. У нас ракавыя думачкі чакаюцца. Дарэчы, як я ўжо нагадала, з'явілася падказачка кружочак у нашым телеграм-канале «Радіо Сталіца». Ну а пакуль што на хвалі Эміль Бул з композіцій «Love Will Fix It».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Калі вось так, сябры, ракавыя думкі, я запісываў учора ўвечары і лавіў гэтую маланку, не злавіў, але ж надвор'е такое.
1: Эфект той самы.
0: Было не ночу, увечары было. Ну, а сёння раніцай вам трэба здагадацца па гэтай падказачкі, па той інфармацыі, якую мы агучым у эфіры, што за кампазіцыя, што за гурт сёння будуць напрыканцы гадзіны гучаць у нас на хвалях радыё сталіцы. Магчыма, вы ў якасці пераможца будзе слухаць падказкі пра гурт. Ну, сёння пра фронтмена будзе. Яго ўжо, на жаль, няма з намі, але ж памяць застаецца, ну і факт, якія з яго жыцця вядомыя. Любімымі колерамі былі жоўты і чорны. Яшчэ калі быў падлеткам, захапіўся біяграфіяй Бруса Лі.
1: Любіў крутыя ўсе моманты.
0: Так.
1: Рэзкі.
0: Музычныя крытыкі кажуць, што па энергетыцы і стылі ўдзельнікі гурта рокеры, а па мелодыцы і вядомасці яны былі поп-гуртом.
1: Ну, калі крытыкі кажуць.
0: Ну, што ты зробіш, так. Ну, і рост яго я не ведаў. Я не ведаў, што ён такі высокі, ну, даволі высокі. Ніколі не цікавіўся гэтым пытаннем, але ж вось рост яго 184 сантиметра.
1: Ну, высокі хлопец.
0: Ну, так.
1: А, па-моему, выглядае наадварот.
0: Наадварот. Таму, што асаблівасць на яго твару, яна робіць вось гэты эфект, і здаецца, што з такімі рысамі людзі яны невысокія. Але ж...
1: Дарэчы, так, вось тлумачалка якая пачалася.
0: Так, сябры, але ж тут на ўсё наадварот. Ну што, нам з вамі трэба здагадацца, што за гурт, што за кампазіцыя. Чакаем вашы варыянтікі ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца» пад кружочком падказкай, альбо ў нашым тэлеграм на асабісты нумар.
1: Вы нас там можаце знайсці.
0: Так.
1: І наша адказы нават на вашы паведамленні. Гэта нумар 996-7002 і код 33.
0: У хуткім часі вернемся. Ева нам абяцала інтэлектуальную пену дзён наших, якая назбіраецца. А пакуль што давайце кліп слухаць «No Way Back».

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Давай з раніцы, гэта інтэлектуальны наш марафон пачнём у пятніцу.
3: Пачнём з пытання.
2: Каб не стаміцца.
3: Правильно, да речи, про не стаміцца. Про вольны час будзем зараз з вами размаўляць. І як яго лепш праводзіць? Навуковае даследаванне. Кнігі, музыка і музеі могуць запавольваць старэнне. Так, навукоўцы вывучылі даныя трох з палавой...
2: Усе тры тэмы, яны прысутнічаюць у маёму жыцці. Паглядзі на мяне.
3: Фу, ну выдыхай. Я все, добра. Засляпіла, Вася, пачакай, не магу далей расказваць, не магу сабрацца. Так, спакойна.
2: Мы 102-гадовыя хлапцы такія. Нам пачытаць, ну, Вась, паслухаць, ну, і паглядзець.
3: Вася, ты заўважыў, што на гэтым тыдзень твоіх камплементаў? Ты заўважыў? Так. Спачатку ты выходзіш проста ў доме рада. Адчыняюцца дзверы, Вася выходзіць. Супрацоўніцы нейкія маладзенькія, маладзейшыя за мяне. Прабачся, не будзем казаць, хто. Адвешваць Васілю, майму савядучаму камплименты. Потым ён квітнее, кажа, мне 102, а я вось так выглядаю. Ну, спакойна, спакойна. То ў мяне гэтая вясна ў сэрце, я не магу.
2: Слухай, гэта мы яшчэ з табой пачалі про тое, што секстылі, тры секстылі на гэтым тыдні, так?
3: Ну так, ну там больш было пра творчыя такі, на пачатку тыдня было так, пра фінансавы поспех, вось.
2: Дык ўсё, з гэтага ўсё пачынаецца, насамрэч.
3: Там была, так, справды такая тяга да мастацтва, паэзіі, усякае такое, вось я вам раскажу.
2: Давай.
3: Так, што навуковыя даследаванні, яны былі праведзены, там выбарка сур'ёзная, 3,5 тысячы чалавек, яны прыйшлі да высновы, навукоўцы, людзі, якія регулярно читають, слухають музику, наведують виставы і музеї, стареють біологічно повольній за останніх. Ефект оказався супоставлений з користю від фізичних нагрузок. У тих, хто надавав культурному вольному часу хоча б один день на тиждень, хуткість старення була прикладно на 4% нижей. І дослідники тлумачать гэта тим, що мистецтво одночасово задійнічує мозг, эмоциональный стан и социальные контакты. И все это напрямую уплывает на организм и навод ДНК. Вы не только себе добро зробите, але и наступным поколениям.
2: Так, так, так, не здарма про этот культурный код нам кажут сябры. Это я лишу добрая новина, это добрая подстава, как не просто скроллить эту стужку новинную в телефоне, а лишь пойти и поглядеть, что, какие... стужкі рабілі нашы продкі, так, ну, і ў мінулыя часы. Ну, ў свой час гэта...
3: Як забаўляліся з камянямі, гэтае вогнішча, усякае такое. Так, я не зразумела, вось тут адзін дзень на тыдзень. Гэта што, адзін дзень на тыдзень кніжку пачытаць будзе ўжо добра?
2: Не, напрыклад, адзін дзень на тыдзень ты сабе дазваляеш схадзіць ў музеі, ці на выставу.
3: Канцэрт паслухаць.
2: Канцэрт паслухаць, так. А так,
3: Рок-лайф, напрыклад, паслухаць. Топ наш паслухаць. Ну, напрыклад, так. Рок-альбом послухай, так, это на выходных культурный такий вот час.
2: Ну, а читать можно щодня. Видишь, я себе вот зараз, ну, прикладно 20-25 хвилин отвожу на то, как каждый день.
3: Щодня.
2: Щодня по некалькі там сторонок и так далее. И, видишь, на протягу тыдня назбиралася.
3: Ведаешь, что хочу сказать? Скептично я ставилася до гэтага чытання, але калі ты завіраеш, что тебе 102... І ты чытаеш кожны дзень па 25 хвілін, тады і я вазьмуся за такое чытанне. Добра.
2: Пачынаю ўжо зараз.
3: Узгадаю сваё філфакаўскае вось гэтае выхаванне па 100 сторонак за ноч. І я вяртаюся. І тады, можа, у мяне ў адваротны бок пойдзе, я ў мінус гады пайду. Ну, нічога. Ладна, разбяромся. Вось такая сітуацыя культурна-кодавая, сябры. Гэта не жарты, гэта навуковыя факты.
2: Так, падумайце пра гэта, но яшчэ не забывайся пра тое, што ў нас ёсць ракавыя думачкі. У хуткім часе вернемся і пра музычную кампазіцыю будзем рабіць падказку. Ну, а пакуль што заставайцеся на хвалі. Музыка.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Сябры, коли ось так, гурт николи не играл этот трек на концертах у свой час. Пазней, калі гэта каманда адрадзілася, гэта быў 2019 год, калі я не памыляюся, але ж ад вакаліста ўзялі толькі голас. Па пэўным абставінам, так, яны выконалі гэту музычную кампазіцыю, а калі яна з'явілася, яе не выконвалі. Аднак Кукрыніксы, гэта таксама такая рок-каманда расійская, прапанавалі свой кавер у 2017 годзе. Ён быў прымеркаваны да 55 годзе аўтара песні. Сэнс, ось гэты чалавек, які прыдумаў кампазіцыю, ён ніколі не тлумачыў, пра што яна. Ну і гэта вельмі добра. Я лічу, калі ось гэта, а што хацеў сказаць аўтар? Ну, што хацеў сказаць, ён усё сказаў у словах, а ўсё астатнія.
2: Незразумелі вон, это ваша праблема.
1: Ну, так, так, так, так. А некаторыя даследчыкі творчасці ўпэўнены, што кампазіцыя прысвечана Наталі Разлогавай.
2: Проникли у голову, подумали и выказали свои меркования. Так. Амаль тое самое трэба и вам, сябры, зрабіць. Зазірніце у наш телеграм-канал, там такие пяшотные комментарии. Вось нам слухачка Ірына, як яна захапілася прослухоўваннем от того, что дачка так само слухала гэтую композицию. Вось толькі правильные гэты отказ альбо не. Хутка даведаемся, там упішыце, а мы вернемся с тлумачалкой.

0: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Вось так, сёння будзем тлумачыць, ну я думаю, магчыма праз пераклад на іншую мову. Паспрабуем. Гэта па тваёй спецыяльнасці, Вася.
1: І ўсіх... Па маёй?
2: Ну, мне здаецца так, я буду падказваць, калі што, сёння ў нас слова тынкоўка. Тынкоўшчык, тынкоўка, ну хто
1: мне, ўсё. Мне здаецца, гэта нешта з будаўніцтвам звязана.
2: Абсалютна, па гэтаму я табе і кажу. Гэта такая тынкоўка, гэта такая ну, сумесь. Я яшчэ, правда, дакладна не ведаю. Гэта для таго, каб роўныя сцены былі, для таго, каб там столь трошачкі выраўніць, падрыхтаваць да наступных працэсаў.
1: Ну, калі казаць па-руску, гэта шпатлёвка. Не?
2: А вось зараз падкажы мне, шпаклёвка, штукатурка. Да, розна.
1: Ну, штукатурка. Так, так. Ну, там ёсць адрозненне. Сябры, хто ведае, той... Хто ведае, той ведае.
2: Так, тынкоўка, вось мяне гэта штукатурка. Так, па-беларуску кажам тынкоўка. Мяне так захапіла гэтае слова. Я рыхтавалася да рубрыкі адной. Ну, тварэ зману называецца. Вось, і мяне так захапіла гэтае слова, я падумала, абавязкова трэба, каб нашыя слухачы ведалі і калі што, карысталіся гэтым словам.
1: Так, і не толькі словам карысталіся, але ж калі ёсць магчымасць карыстацца тынкоўкай у будаўніцтве, ці калі вы робіце ремонт, чаму не?
2: Тынкуйце.
1: Тынкуйце. Тынкуем. Сёння мы з табой тынкуем.
2: Гэта пра што? Гэта пра правільны адказ у рукавых думках?
1: Так,
2: ну, амаль.
1: Так. Амаль, сябры. Ну, вось так у нас атрымалася. Ну што, мы амаль што пабудавалі гэты тыдзень, гэтыя раніцы на хвалі радыё сталіцы. Вам вялікі дзякуй за тое, што вы тынкуеце разам з намі. У нас яшчэ адзін тыдзень да лета застаўся. Але ж, сябры, у гэту пятніцу у нас яшчэ адна справа засталася. Што за музычная кампазіцыя і што за гурт сёння, пра які мы рабілі вам падказкі? Ну, вы здагадаліся, вы малайцы. Гэта так, дакладна, гурт кіно, музычная кампазіцыя «Нам з табой». Зараз мы іх паслухаем. Сябры, усім прыемных выхадных. Панядзелак сустрэнімся. Пакунь.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

Вітаю з вамі Данута Анчелеўская. У год беларуская жанчына, прадстаўніца іх чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Трохразовая алімпійская чэмпіёнка Таццяна Самусенка нарадзілася 2 лютага 1938 года ў астрашыцкім гарадку Мінскай вобласці. У яе было цяжкае дзяцінства. Бацька загінуў яшчэ ў фінскую вайну. У вялікую айчынную яе маці эвакуіравалі. Трохгадовая Таццяна і шасцігадовая сястра Ліля засталіся ў астрашыцкім гарадку ў бабулі. Аднойчы вулічная кампанія захоціла дзяўчат зайсці ў фехтавальную залу. Так Таццяна даведалася аб гэтым відзе спорту. Яна трапіла ў рукі знакамітых майстроў фехтавальнага мастацтва Ларысы Бокун і яе мужа. Да таго часу Герман Бокун быў вядомы ў краіне спартсмен і трэнер. Першае знаёмства Таццяны з трэнерам адбылося пасля яго вяртання з Хельсінскай алімпіяды ў 1952 годзе. Гэты эпізод быў незабыўны. Ён увайшоў у такі велічны, узгадвала потым у размове журналістамі Таццяна. Наблізіўся да жонкі, паказаў на дзяўчынку пальцам і сказаў: «Ты каго взяла? Што гэта за малое і крохкае? Я на шрапіру не падыме». Праз 2 гады Таня выйграла юнацкае першынство СССР і перайшла ў канькі. Займалася 3 гады, але выніку не было. І тут зноў з'явіўся Герман Бокун, які ўгаварыў Таццяну вярнуцца ў фехтаванне. І ўжо ў 1959-м яна ўпершыню стала бронзавым прызёрам чэмпіянату свету. І з рапірай больш не развітвалася аж да 1972-га. Алімпійскія гульні чаргаваліся з чэмпіянатамі свету і шматлікімі міжнароднымі турнірамі. Часцей за ўсё Таццяну Самусенку ставілі на першы бой, каб задаць тон, і на апошні, каб вырашыць зыход сустрэчы. Савецкіх рапірыстак тады ўбаяўся ўвесь фехтавальны свет. 14 гадоў Таня выступала за зборную Савецкага Саюза. У 34 вырашыла пакінуць прафесійны спорт, але ненадоўга. Стала дзіцячым трэнерам, потым дырэктарам спецыялізаванай школы. У 94 годзе Таццяна Самусенка арганізавала беларускі рэспубліканскі фехтавальны клуб «Залаты клінок», а праз год стала ініцыятарам правядзення ў Мінску першага міжнароднага турніру імя Германа Бокуна.

0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Конец мая, пачатак чэрвеня, даволі гарачы час для кандытараў. Выпускныя праводзяцца не толькі для 9 і 11 класнікаў. Такія мерапрыемствы ладзяць і тым, хто пакідае дзіцячыя садкі і пераходзіць з пачатковай школы на наступны этап адукацыі. А гэта частаванне, ушанаванне, цукеркі, торты, пірожныя, усё трапіць на салодкі стол. Праўда, беларускіх кандытараў немагчыма напалохаць павышэннем попыту на прадукцыю галіны. Як расказаў старшыня канцэрна Белдзяржхаршпрам Олег Жытков, прадпрыемствы, што ўваходзяць у склад канцэрна, на месцы не стаяць і пастаянна прапануюць рынку навінкі, якія знаходзяць станоўчы водгук у пакупнікоў. Гэта пацвярджаецца і лічбамі долі рэалізацыі айчынных тавараў у структуры рознічнага тавараабароту, што павялічыўся за апошнія 5 гадоў з 60 до 63,5%.
2: Ну, эта цифра для нас как бы тоже не совсем, наверное, позволяющая самоуспокоиться. Мы будем ставить сегодня задачу нашим производителям и дальше до 2030 года в рамках стратегии расти до 70%, прежде всего за счет развития ассортимента сахаристых коньких изделий, у которых доля сегодня порядка 55%, ну и сохранение реализации высокой доли мучных коньких изделий, которые сегодня уже превышают 70%.
1: У целом краина экспортовала за минулый год больше, как на 300 миллионов долларов кондитерских выработок. Основным рынком для сбыта на этот час является Россия, покольки ее наибольше заразумелы с пункту гледжения и покупницкой пераваги. И наши связи дозволяют бесперашкодно перемещать товар, максимально хутко доставлять его до спажуца.
2: Концентрируемся мы на этом рынке, но и при этом не забываем про рынок Китайской Народной Республики, где также видим перспективу своего присутствия и развития продаж. Средняя Азия, страны Африки, в принципе, все, наверное, страны, континенты, где сегодня можем мы что-то предложить, обязательно эту продукцию предлагаем нашим покупателям.
1: Уже и не диво, что белорусскую продукцию ведают на территории Средней Азии и Украинах Африки. І не просто ведаюць, але і цэняць за высокую якасць. І гэта яшчэ адна нагода ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі. Слухай, любімае.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Яна, беларуская жанчына, Брэсцкі абласны краязнаўчы музей запрашае жыхароў і гасцей на ноч музеяў. 23 мая ў праграме тэматычны квест па экспазіцыі, майстар-клас па падборы гардэробу і па стварэнні свечак з натуральных матэрыялаў. Інтэрактыўная лакацыя, мова веера, выстава «Жаночы твар вайны». Яна заснавана на сапраўдных матэрыялах з розных калекцый музея. Расказвае загадчык яго навукова-экспазіцыйнага дела Нина Кирылова.
2: Мы постарались первые показать предметы, те, которые не видел наш посетитель. Второе, мы проводили дополнительное, как мы называем, комплектование музейных предметов женщин-фронтовиков. Материалах о них у нас не так много. Вот, и я бесконечно рада тому, что судьба свела нас, жительница нашего Бреста. Зовут ее Людмила Викторовна Побединская. Она доктор. Так вот, ее мама была фронтовым военным врачом.
1: Філіял Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый імя Шклярава, што ў Гомелі, зладзіць 23 мая імпрэзу «Разгуляйся, Юр'яў конь». Вогнены рытм года каня сустрэўся з подзвігам святога воіна Юрыя, дзень шанавання якога прападае якраз на май. Гэтыя два сімвалы, адзін з усходу, другі з глыбіні стагоддзяў, створаць унікальную атмасферную падзею. Музей гісторыі горада Мінска 23 мая прапануе чарговую музычную сустрэчу. Гэтым разам прагучыць канцэрт, прысвечаны стагоддзю кампазітара Александра Зацэпіна. У праграме самыя вядомыя творы з савецкіх кінафільмаў, выканаўцы, салісты беларускай дзяржаўнай філармоніі і інструментальны ансамбль. Грацыёзныя ўборы, містычныя гісторыі і легенды 23 мая ў Гальшаны. Запрашаю ў госці Соф'я Гальшанская. Кожную сустрэчу яна прапануе нешта новае, вогненае шоу, выступленні вядомых артыстаў і калектываў мастацкай самадзейнасці. На свеце можна паўдзельнічаць у майстар-класах, конкурсах і забавах, напрыклад, у містычнай экскурсіі па паўночна-ўсходнім корпусе Гальшанскага замка. І, вядома, паглыбіцца ў святочную атмасферу. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» полудень, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. 4 чалавекі загінулі ў выніку ўдару ўкраінскіх беспілотнікаў па каледжы ў горадзе Старабельску ЛНР. Такія папярэднія звесткі агучыла ўпаўнаважаны па правах чалавека Яна Лантратава. Атака адбылася напярэдадні, калі ў будынку знаходзіліся 86 падлеткаў ва ўзросце 14 да 18 гадоў. У выніку выбухаў адбылося частковае абвальванне канструкцыі навучальнай установы. Раненні рознай ступені цяжкасці атрымалі больш за 30 чалавек. Ратавальнікі і кінолагі працягваюць разбіраць завалы на месцы здарэння. Штогадовы збор «Ваенная бяспека і абарона Беларусі» праходзіць у Лідскім раёне. Мерапрыемства арганізавана пад кіраўніцтвам міністра абароны Віктара Хрэніна. У ім бяруць удзел дзяржаўны сакратар Савета бяспекі, прадстаўнікі Генштаба і іншых сілавых ведамстваў. Таксама на зборы прыбылі кіраўнікі абласных камітэтаў, Мінгарвыканкама і ваенныя камісары. Галоўная мэта маштабнага мерапрыемства – павысіць узровень ведаў у пытаннях абароны дзяржавы і на практыцы адпрацаваць кіраванне сіламі тэрытарыяльнай абароны. У нацыянальным аэрапорце пры афармленні рэйса Мінск-Тбілісі за спробу парушэння дзяржаўнай граніцы затрыманы іншаземец. Па даных дзяржпагранкамітэта, мужчына прад'явіў пашпарт грамадзяніна Арменіі, які выклікаў падазрэнні. Праверка паказала, што дакумент часткова падроблены. Пазней высветлілася, што іншаземец знаходзіцца ў міждзяржаўным вышуку. Апроч буйнога штрафу да 4,5 тысячы рублёў, парушальніку пагражае крымінальная адказнасць. Абставіны гібелі памочніка машыніста пад коламі цягніка высвятляюць следчыя ў Столінскім раёне. Трагедыя адбылася напярэдадні на тэрыторыі аднаго з прадпрыемстваў падчас пагрузкі торфу ў грузавы састаў. Па папярэдніх даных, машыніст пасля запаўнення часткі вагонаў крыху праехаў на цеплавозе наперад, а калі выйшаў з кабіны, убачыў свайго напарніка пад коламі першага паўвагона. Ад атрыманых траўм мужчына памёр на месцы. Па факце парушэння правілаў бяспекі, якое прывяло да смерці чалавека, узбуджана крымінальная справа.

У Мінску зараз плюс 18. Па даных Белгідрамета, у другой палове дня ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Температура паветра ад 17 до 29 тепла. У абласных цэнтрах. У Гродні плюс 18-20, у Віцебску 19-21, у Брэсце 21-23, у Магілёві 22-24, у Гомелі 25-27. У сталіцы до 21 тепла без істотных ападкаў.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагі наш слухачы, аматары рока. У эфіры радыё Сталіца пачынаецца шоу «Ну і дзянёк» у студыі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Святлана Антонова. Дарэчы, у такой кампаніі мы з вамі будзем у бліжэйшыя дзве гадзінкі. Сёння пятніца, і нарэшце дабраліся мы да апошняга працоўнага дня на гэтым тыдні. Разам з тым, у гэты дзень адзначаецца некалькі цудоўных дат, і адна з іх гэта незвычайнае свята, дзень набыцця музычнага інструмента. Вось так. Будзем сёння гаварыць, хто з рокераў быў заўзятым калекцыянерам гітар, і не толькі. Даведаемся пра рэкорды і расчараванні ў набыцці музычных інструментаў. Дарэчы, далучацца да нашага эфіру можна ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Нагадаю, наш новы нумар плюс 375 33 996 70 02.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, працягваем знаёміцца з сённяшнімі гісторыямі, якія прысвечаны дню набыцця музычнага інструмента, і зараз даведаемся, якая ж была любімая гітара ў Білі Гібанса. Гэта музыкант з гурта Зізі Топ, ён валодае адной з самых вялікіх прыватных калекцый гітар у рок-музыцы. Ён сабраў каля 600 вінтажных інструментаў, уключаючы рэдкія экземпляры. Сваю, дарэч, першую гітару ён атрымаў у 13 гадоў у падарунак на каляды. А вось яго любімая гітара – гэта легендарны Гібсон 1959 года, які музыкант ласкава называе «Пірл Гейтс». Дарэчы, упершыню падобны інструмент ён пачуў яшчэ ў Эрыка Клэптана і быў настолькі ўражаны, што вырашыў займець і сабе такі ж самы. Менавіта гэтую мадэль ён купіў у тэхасскага фермера, які нават не іграў на гэтай гітары. А вось сродкі, якія пайшлі на набыццё інструмента, Білі пазычыў адной актрысе, якой не хапала грошай на машыну, каб паехаць у Галівуд на кастынг. Аднак пасля ўдалай паездкі на аўтамабілі «Пірл Гейтс» дзяўчына прадала яго, ну а грошы вярнула Білі. І вось на гэтыя $250 ён і набыў гітару, якую назваў у гонар машыны. Гібанс не толькі калекцыяніруе, але і актыўна выкарыстоўвае свае інструменты ў запісах асобных альбомаў або асобных песень.

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, протягиваем далее разглядать сегодняшние рок-факты и зараз про ударные установки рокеров. Терри Бозия, наибольш ведомый своим супрацовництвом с Фрэнком Заппом, владельник самой великой в свете наладживаемой ударной установки. Набор включает 8 бас-барабанов разного померу, 26 тамов и множество талерок, что позволяет ему играть полновартостные мелодичные музычные композиции. И еще один легендарный барабанщик, это Нил Пирс, ён аўтар тэкстаў рок-гурта «Rush» таксама, прызнаны наватар, праславіўся віртуознай тэхнікай і гіганцкімі ударнымі ўстаноўкамі, якія налічваюць больш за 40 элементаў. Гэта і акустычныя барабаны, і электронныя пэды і перкусія, размешчаныя, дарэчы, на спецыяльнай рухомай платформе. Гэта ўстаноўка абкружала музыканта цалкам. Ён не толькі набываў папулярныя інструменты, а яшчэ і выкарыстоўваў спецыяльна распрацаваныя для яго ўдарныя, ну а потым наогул заключыў пажыццёвы контракт з майстрамі, якія выраблялі для яго ударныя ўстаноўкі інструменты. Сябры, нагадаю, у Telegram-канале «Столица» у нас праходзіць галасаванне ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў. Там ёсць кароткая анатацыя ўсіх фактаў, можна пацікавіцца і абраць самы цікавы пра набыццё рокерамі музычных інструментаў.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну и зразумілася, абры, што многія рок-музыканты свае самыя любімыя гітары прадаюць за даволі вялікія грошы. Дык вось, зараз даведаемся з вамі, самая дарагая гітара якая? Камусьці пашчасціла, таму што ў сакавіку гэтага года з малатка сышла электрагітара Black Strat фронтмена гурта Pink Floyd Дэвіда Гілмара па рэкорднай цане. Раней самай дарагой з прададзенай гітары лічыўся інструмент лідара гурта Нірвана Курта Кабэйна, а вось гітара, на якой Гілмар іграў свае знакамітыя хіты «Money», «Shine on you», «Crazy Diamond» і іншыя, была прададзена на аукцыёне больш чым за 14,5 мільёнаў долараў. Інструмент быў выраблены кампаніяй Fender у 1969 годзе. Гэтую гітару выкарыстоўвалі пры запісі самых знакамітых альбомаў Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Well і іншых. Гітара Дэвіда Гілмара – гэта моцна мадыфікаваны чорны Fender Stratocaster, вядомы як Black Strat. Ён быў набыты ў 1970 годзе ў Лондоне. Гілмар мадыфікаваў гэты інструмент, усталяваў датчыкі і нестандартны пераключальнік, які дазваляў спалучаць гучанне розных гуказдымальнікаў. Вось такая гітара лічыцца самай дарагой у свеце. Сябры, нагадаю, што ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас праходзіць галасаванне ў пяцёрцы «Стоп рок-фактаў». Пра ўсе падрабязненька мы зараз даведаліся з вамі і будзем абіраць самы цікавы пра набыццё рокерамі музычных інструментаў.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну, вось і надышоў той самы адказны час, калі будзем падводзіць вынікі сённяшняга эфіру. Наша пяцёрка топ-рок-фактаў была прысвечана дню набыцця музычнага інструмента. Ну, вось такое незвычайнае свята сёння ёсць сярод іншых, некаторых такіх больш, напэўна, вядомых дат. Але тым не менш, мы гаварылі аб тым, хто з рокераў быў заўзятым калекцыянерам гітары, не толькі, якія былі рэкорды расчаравання ў набыцці музычных інструментаў. І што ж атрымалася? Атрымалася, што роўную колькасць галасоў набралі ў нас першыя тры рок-факты. Гэта калекцыянер Кіт Рычардс, у якога больш за 3000 гітар. Гэта Білі Гібанс, яго любімая гітара. І таксама ударныя ўстаноўкі рокераў, неймаверны, якія складаюцца з неймавернай колькасці барабанаў, перкусій і іншых інструментаў. Ну што ж, дзякуй усім, хто дзве гадзінкі гэтыя правёў цікава, весела і з карысцю разам з нашай выдатнай сталічнай кампаніяй. Для вас працавалі вядучая Алла Іванова, гукрэжысёр Святлана Антонова. Усім добрага дня гэтай пятніцы, удалага яе завяршэння, прыемнага настрою ў выхадныя, ну і, канешне, заставайцеся разам з Радыё Сталіца. Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Тематыка штогадовага збору ваеннай бяспека і абароны Беларусі заўсёды застаецца новай, нягледзячы на 15-гадовую традыцыю яго правядзення. Аб гэтым у Лідскім раёне заявіў журналістам міністр абароны Віктар Хрынін. Паводле яго слоў, з-за напружанай геапалітычнай абстаноўкі Мінск вымушаны пастаянна ўдасканальваць сістэму тэрытарыяльнай абароны. Кіраўнік ведамства падкрэсліў, што выжыванне на полі бою залежыць ад асабістай падрыхтоўкі як добраахвотнікаў, так і кіраўнікоў мясцовых органаў улады. У сувязі з гэтым у Барысаве будзе створаны спецыялізаваны цэнтр падрыхтоўкі тэрытарыяльных войскаў. Кожнае трэцяе злачынства ў Беларусі зараз здзейсняецца ў інтэрнэце. Па даных Міністэрства ўнутраных справ, па выніках 4 месяцаў доля кіберзлачынства ў краіне перавысіла 34%. Пацярпелі ўжо больш за 7 тысяч чалавек. На калегіі ведамства міністр Іван Кубраков запатрабаваў перагледзець метады прафілактыкі інтэрнэт-махлярства і зрабіць упор на абарону пажылых людзей і дзяцей. Для барацьбы з кіберзлачынцамі міліцыя плануе больш актыўна ўкараняць тэхналогіі штучнага інтэлекту. Новую банкноту номіналам 200 рублёў прадставіў Нацыянальны банк. Вонкавы выгляд навінкі канцэптуальна падобны на купюру ранейшага ўзору, але мае некалькі прыкметных адрозненняў у дызайне. Галоўная навіна – гэта ўдасканалены ахоўны комплекс, які зробіць грошы максімальна ўстойлівымі да падробак. На банкноце таксама абнавілі подпіс старшыні Нацбанка, змянілі год выпуску на 2026 і дадалі назву намаляванага будынка Магілёўскага абласнога мастацкага музея імя Масленікава. Мадэрнізаваная купюра паступіць у абарачэнне з 1 чэрвеня. Самы магутны ў Беларусі трактар «Беларус 5425» праходзіць выпрабаванне ў Баранавіцкім раёне. Звышмагутная навінка МТЗ працуе на палях гаспадаркі Крошын. З-за таго, што вясновая сяўба практычна завершана, зараз гігант пад кіраваннем вопытнага механізатара асвойвае цаліну і аднаўляе балоты. Каб машына вагой у дзясяткі тон не танула, у дрыгве і абсталявалі здвоенымі коламі. Як паведаміў дырэктар прадпрыемства, да камфорту ў кабіне пытанняў няма, а завадскія інжынеры працягваюць на месцы наладжваць бартавую электроніку. Выпрабаванні разлічаны на цэлы год. Зараз плюс 19 па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра ад 5 до 12 градусаў, удзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гродні і Магілёве 20-22, у Брэсце 21-23, у Гомелі 22-24. У сталіцы ўначы плюс 6-8, удзень да 21 цяпла, без ападкаў.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на видео BLT.

Вітаю з вами Данута Анчелеўская. У год беларуская жанчына, прадстаўніца іх чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Трохразовая алімпійская чэмпіёнка Таццяна Самусенка нарадзілася 2 лютага 1938 года ў астрашыцкім гарадку Мінскай вобласці. У яе было цяжкае дзяцінства. Бацька загінуў яшчэ ў фінскую вайну. У вялікую айчынную яе маці эвакуіравалі. Трохгадовая Таццяна і 6-гадовая сястра Ліля засталіся ў астрашыцкім гарадку ў бабулі. Аднойчы вулічная кампанія захоціла дзяўчат зайсці ў фехтавальную залу. Так Таццяна даведалася аб гэтым відзе спорту. Яна трапіла ў рукі знакамітых майстроў фехтавальнага мастацтва Ларысы Бокун і яе мужа. Да таго часу Герман Бокун быў вядомы ў краіне спартсмен і трэнер. Першае знаёмства Таццяны з трэнерам адбылося пасля яго вяртання з Хельсінскай алімпіяды ў 1952 годзе. Гэты эпізод быў незабыўны. Ён увайшоў такі велічны, узгадвала потым у размове з журналістамі Таццяна. Наблізіўся да жонкі, паказаў на дзяўчынку пальцам і сказаў: «Ты каго взяла? Што гэта за малое і крохкае? Яна ж рапіру не падыме». Праз 2 гады Таня выйграла юнацкае першынство СССР і перайшла ў канькі. Займалася 3 гады, але выніку не было. І тут зноў з'явіўся Герман Бокун, які ўгаварыў Таццяну вярнуцца ў фехтаванне. І ўжо ў 1959-м яна ўпершыню стала бронзавым прызёрам чэмпіянату свету. І з рапірай больш не развітвалася аж да 1972-га. Алімпійскія гульні чаргаваліся з чэмпіянатамі свету і шматлікімі міжнароднымі турнірамі. Часцей за ўсё Таццяну Самусенку ставілі на першы бой, каб задаць тон, і на апошні, каб вырашыць зыход сустрэчы. Савецкіх рапірыстак тады ўбаяўся ўвесь фехтавальны свет. 14 гадоў Таня выступала за зборную Савецкага Саюза. У 34 вырашыла пакінуць прафесійны спорт, але ненадоўга. Стала дзіцячым трэнерам, потым дырэктарам спецыялізаванай школы. У 94 годзе Таццяна Самусенка арганізавала беларускі рэспубліканскі фехтавальны клуб «Залаты клінок», а праз год стала ініцыятарам правядзення ў Мінску першага міжнароднага турніру імя Германа Бокуна.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: зноў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што The Beatles любілі паэзію Яўгена Яўтушэнкі. Праўда, гэта альбом міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У адным з інтэрв'ю Яўген Яўтушэнка сказаў: «Падчас першага кантынентальнага тура Beatles, куды яны паехалі яшчэ са сваімі мамамі, сяброўка Пола Маккартні падарыла яму набытую ў Гамбургу кніжку маіх вершаў, перакладзеных на англійскую. Гэта быў збор Ворнік станцыя «Зіма». І Маккартні так спадабаліся мае вершы, што ўвесь гурт стаў зачытваць іх перад кожным выхадам на сцэну. Вядома, я чуў бітлоў у Саюзе і палюбіў гэтых рабят. Яны выраслі ў бедных сем'ях, спявалі добрыя песні, а ўсё турне яны не расставаліся з маёй кніжкай. Атрымліваецца, я быў у іх пятым. Гэтую ж гісторыю паэт неаднаразова з невялікімі ўдакладненнямі паўтараў падчас сваіх выступленняў перад чытаннем верша «Балада аб пятым бітле». У пачатку 1960-х гадоў Яўген Яўтушэнка знаходзіўся на піку сваёй папулярнасці. Ён быў вядомы як у СССР, так і за яго межамі. Таму няма нічога дзіўнага ў тым, што зборнік патрапіў у рукі маладому Полу Маккартні. Аднак сцвярджэнне, што на гастролях The Beatles не расставаліся з кнігай Яўтушэнкі, недакладнае. Паэт на сваіх канцэртах, мяркуючы па ўсім, абапіраўся на расказ Маккартні ў рускім перакладзе анталогіі The Beatles. Там у кантэксце знаёмства з Бобам Дыланам і іх агульнай любові да паэзіі гаварылася. Сутнасць у тым, што ў нас была кніга вершаў, гэта была частка нашага абсталявання, неад'емная частка таго, што мы ўсе любілі – мастацтва. Гэта значыць, што пад часткай абсталявання Маккартні меў на ўвазе не канкрэтна зборнік Яўтушэнкі, а паэзію наогул. І ў якасці сваёй галоўнай паэтычнай крыніцы натхнення яны называлі брытанскага паэта Дылана Томаса. Вось такая гісторыя. Наступныя міфы чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Россия рыхтуе афіцыйныя звароты ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый і АБСЕ ў сувязі з значным ударам па горадзе Старабільску ЛНР. Як паведамляе Белта са спасылкай на расійскі бок, пад атаку беспілотнікаў трапілі навучальны корпус і інтэрнат мясцовага прафесійнага каледжа. Паводле папярэдніх звестак, у момант удару ў будынку знаходзіліся больш за 80 падлеткаў. Паведамляецца аб 4 загінулых і больш як 35 параненых. На месцы здарэння працягваецца разбор завала ў следчы камітэт Расіі і ўзбудзіў крымінальную справу. Афіцыйны Вільнюс прызнаў, што ў кантрабандзе цыгарэт з выкарыстаннем метэазонда ўдзельнічалі літоўскія паліцэйскія. Намеснік генеральнага камісара паліцыі Літвы паведаміў, што затрыманы 27 чалавек, сярод іх 13 супрацоўнікаў паліцыі і службы аховы дзяржаўнай граніцы. Члены злачыннага аб'яднання выкарыстоўвалі GPS-прылады, а таксама сродкі зашыфраванай сувязі, каб дакладна ведаць, дзе прызямляюцца метэашары. Грамадзяніна Польшчы з самаробнымі лесвіцамі затрымалі на літоўска-беларускай граніцы. Інцыдэнт адбыўся ў раёне вёскі Ясконіс. Па інфармацыі літоўскай пагранслужбы, мужчына спрабаваў пералезці праз загароду з калючага дроту, каб трапіць на тэрыторыю Беларусі. У затрыманага быў велосіпед. Таксама ў яго знайшлі інструменты і схаваныя ў канвертах наяўныя грошы, амаль 60 тысяч еўра ў эквіваленце ў доларах і злотах. У адносінах да замежніка распачата дасудовае расследаванне адразу па двух артыкулах за незаконнае перасячэнне дзяржаўнай граніцы і кантрабанду. Больш за 34 тоны рыбы выпусцілі ў буйныя беларускія вадасховішчы ў рамках вяснога зарыблення. Аб гэтым паведамілі ў беларускім таварыстве паляўнічых і рыбаловаў. Папаўненне фонду запасу закранула 4 рэгіёны. Так, вадасховішча па ГОСТу ў Брэсцкай вобласці папоўнілі карпам, таўсталобікам і лічынкамі шчупака. У Зэльвінскае вадасховішча на Гродзеншчыне выпусцілі белага амура, а Салігорскае і Чагірынскае вадасховішчы засялілі карпам, сомам і таўсталобікам. Усяго вадаёмы ўсялілі каля 85 тысяч асобін, якія падраслі, і больш за мільён лічынак шчупака.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзекалі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Стэфанія Станюта, Вера Пола, Галіна Макарова, Зінаіда Праварская, Лідія Ржэцкая, Вольга Юркова, Купалаўка, гісторыя ў асобах. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы ладзяць сумесную выставу з Нацыянальным архівам Беларусі, прысвечаную году беларускай жанчыны. Экспазіцыя праз унікальныя архіўныя дакументы знаёміць з жывымі гісторыямі жанчын, якія сталі сімваламі беларускай сцэны. Расказваем загадчыца дела Национального архива Маргарита Страстенко.
2: Здесь представлен уникальнейший комплекс документов. Чем он уникален? Потому что здесь рукописные, людьми написаны автобиографии с подписями, с датами, с теми событиями, как они представляли это в своей жизни. С той тяжелой судьбой, которая выпала каждой из знаменитых актрис. И как они потихонечку шли к этой высокой-высокой награде.
1: Значное место в экспозиции отведено документам часоў вялікай чыны вайны, якія адлюстроўваюць удзел Купалавак у партызанскім руху, іх мужнасць і стойкасць у гады, калі давялося апрануць салдацкі шынель замест сцэнічнага касцюма. Гісторыя ў камені. Віцебскі абласны музей героя Савецкага Саюза Міная Шмырова 26 мая запрашае на чарговую цікавую лекцыю. Гэтым разам гаворка пойдзе аб гістарычнай вуліцы Канатнай, сучаснай вуліцы Дзімітрава і аб горадабудаўнічых, архітэктурных асаблівасцях яе забудовы, страчанай спадчыне, аб гісторыі будынка ў вуліцы на аснове архіўных крыніц, фатаграфій, схем і чарцяжоў. Інтэрактыўныя праекты «Жывая музыка кіно» Дзяржаўнага камернага аркестра Беларусі працягваецца. Так, 27 мая ў сталічным кінатэатры «Цэнтральным» пакажуць нямую камедыю «Сем шансаў» 1925-га знакамітага акцёра і рэжысёра Бастэра Кітана. Фільм прагучыць па-новаму спецыяльна напісаную партытуру ў кампазітара Стывена Пруцмана выканаюць артысты Дзяржаўнага камернага аркестра прама падчас сеанса. Шэсце канцэрты барабаннае шоу ў Парэччы, Гродзенскі раён. 23 мая пройдзе фестываль духавых аркестраў «Фанфары сяброў». Ён збярэ духавыя калектывы з Парэччы, Гродна, Мінска, Ліды, Слоніма і Беруставіцы. Свята пачнецца шэсцем аркестраў. У рамках фестывалю ўпершыню пройдзе конкурс на лепшае выкананне твора Хагенса «Барабаннае шоу». Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица». Слухай, любимое. Got all these people telling me you've changed your mind now. I'm here to say that it's too late, that choice was final. I bet you're wishing you could fly right back in time now. But dreams are free and so am I. The feeling's

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. З нямецкім гуртом Damnem рок-суполка пазнаёмілася ў канцы 2024 года. Музычныя крытыкі запэўніваюць, што іх творчасць адносіцца да жанру Power Metal, але самі музыканты настойваюць, што іграюць зомбі метал. Сёння слухаем акурат такую навінку. Яна называецца Doctor Doctor. Распавядаючы аб новым сінгле, фронтмен Феликс Хельт дзеліцца са слухачамі. А што калі ўрачу трэба звярнуцца да ўрача? Калі той, хто лечыць усіх астатніх, больш не можа вылічыць сябе. Гэта песня – мая споведь, ахутаная апантанасцю. Гісторыя пра каханне, якое спачатку здаецца лекамі, але паступова ператвараецца ў хваробу. Мой пульс пачышчаецца, сімптомы пагаршаюцца, і раптоўна лекі перастаюць дзейнічаць. Я ведаю, што хвароба мяне забівае, але ўсё роўна я прагну яшчэ адной дозы.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: адбудзецца сёння. Як вядома, пад атаку беспілотнікаў трапілі вучэбны корпус і інтэрнат мясцовага прафесійнага каледжа. Паводле папярэдніх звестак, у момант удару ў будынку заходзіліся больш за 80 падлеткаў. Паведамляецца аб 4 загінуўшых і 35 параненых. На месцы працягваецца разбор завалаў, пад якімі могуць знаходзіцца яшчэ 18 дзяцей. Следчы камітэт Расіі ўзбудзіў крымінальную справу. Першы семінар для кіраўнікоў рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі з удзелам першага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Владзіміра Пярцова прайшоў на базе акадэміі кіравання ў Мінску. У мерапрыемстве, што дало старт серыі адукацыйных праектаў для рэгіянальных медыя, прынялі ўдзел 70 чалавек. Навучанне рэалізоўваецца па ініцыятыве адміністрацыі прэзідэнта. У Мінску 38-гадовы вадзіль электрамабіля, рухаючыся па праспекце Незалежнасці. Паводле папярэдняй інфармацыі, пры перастраенні не пераканаўся ў бяспецы і сутыкнуўся з маршрутным таксі. 4-гадовую пасажырку маршруткі агледзелі медыкі. Ад шпіталізацыі дзяўчынкі яе бацькі адмовіліся. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае, пры перастраенні вадзіль павінны пераканацца ў бяспецы манеўру і саступіць дарогу транспарту, што едзе адначасова без змены напрамку руху. У Францыі расследуюць крадзеж камп'ютараў галоўнага ўпраўлення знешняй бяспекі, на якіх захоўваліся даныя аб парыжскіх камісарыятах. Інцыдэнт адбыўся сёння раніцай у прыватнай кампаніі, што працуе з французскімі праваахоўнікамі. Па інфармацыі мясцовых СМІ, зламыснік узламаў узмоцненыя дзверы і вынес з памяшкання 2 ноутбукі. Сярод выкрадзеных даных і інфармацыя аб парыжскіх камісарыятах і доступе да сталічных камер відэаназірання. У Мінску зараз 21 градус тепла. Па даных Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 5, плюс 12, у дзень да 24 градусаў тепла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 19, 21, у Гродні Магілёве плюс 20, плюс 22, у Брэсце плюс 21, 23, у Гомелі плюс 22, плюс 24, у сталіцы ўначы плюс 6, плюс 8, у дзень да 21 тепла без ападкаў.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю, сябры, романтыкі ў чорным і людзі, якія лічаць, што сонца гэта проста лямпа, якая свеціць занадта ярка. У эфіры Радыё Сталіца і гэта шоу «Навігатар». За мікрафонам я, ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які ў школе таксама насіў чорнае, але не таму, што быў готам, а таму, што мама аднойчы памылкова памыла белыя майкі з чорнымі шкарпэткамі. Мама, прывітанне. Побач са мной сёння працуе наш гукарэжысёр Оксана Хоменко, и она настолько спокойный человек, что нават коли у студии згасне светло, то просто скажет: «О, нареште интерьер стал нормальным». Сегодня, сябры, отзначаем сусветный день года, и я уже чую, как нехто каже: «Ой, это тыя люди, якія все жыццё слухают сумную музыку и глядять на дождь». Не, сябры, год — это не про то, что мне дрэнна. Это про эстетику, про настрой, атмосферу и умение зрабіць прыгожим нават уласны экзистенциальный кризис. Бо погодитеся, есть люди, якія п'ють каву у белой кухні, а ёсць тыя, хто п'е яе ў чорным світары пад The Cure, і выглядае так, быццам зараз напіша верш пра тое, як стамілася душа. І шчыра кажучы, у кожным з нас жыве маленькі год. Мне здаецца, што готы заўсёды былі пра нешта большае, чым проста пра чорны колер. Гэта людзі, якія любяць музыку, сімволіку, паэзію і, канешне, атмасферу. Ну і музыку часта больш за іншае. І часам жыццё, сябры, гэта сядзець у цемры і думаць: цікава, а чаму мой кот глядзіць у сцяну ўжо трэцюю гадзіну? І гэта таксама частка жыцця, як і наша музыка. І вось пра гэта сёння будзе наш эфір. Пра цемру, канешне, пра музыку, стыль, самаіронію і тую самую прыгожую меланхолію, якая часам ратуе лепш за ўсе гэтыя матывацыйныя відэа. Сябры, відэа у нас не будзе, як звычайна, будзе лепшая музыка. Разам з вамі мы пачуем Мэрліна Мэнсона, Зандрю, All Time Low, Open Space, Inner Space таксама будзе. Ну а хутка Linkin Park з іх суперхітом The Emptiness Machine, які пратрымаўся ў нашай сталіцы топ-10 больш за ўсё тыдняў. Дарэчы, сябры, памятаем, што існуе такі праект, такая праграма ў нас. Заходзьце на сайт, заходзьце ў нашу суполку і, канешне, кожную суботу я разам з вамі абіраем лепшых. Пачынаем, пагналі!

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17 гадзін 27 хвілін. Наша рубрика пра заторы. Заторы сёння ёсць. Трымайцеся, сябры. Дарэчы, пра сяброў. Зараз мае сябры якраз выязджаюць з Мінску. Дзіма, прывітанне вам. Калі зараз дзесьці стаіце, то ведайце, што хутка яны расмокчуцца. Ну і таксама хадасам прывітанне. Ну што, сябры, зараз гляджу на карту. Кажа Яндекс 8 балаў, гэта даволі шмат, нічога, ўсё будзе добра, правяду вас. Так, бачым вялікі затор на МКАДзе. І, дарэчы, у нас сёння сапраўдны готык эдішн. На МКАДзе ўсё шчыльна, рухаецца павольна, быццам машыны таксама слухаюць дум. На кальцавой затор такі шчыльны, што кіроўцы паспелі перасэнсаваць жыццё, успомніць былых і зразумець, што ўсё ж трэба было выязджаць раней. Ну што, на МКАДзе затор ад з'езда на Зацань да з'езда на Прытыцкага, на Багдановіча заторчык ад Машэрава да гарадскога вала, на Арлоўскай адбылася аварыя, на жаль, затор ад плошчы Бангалор да Чарвякова. Па традыцыі стаіць наш праспект Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. На Леніна затор таксама ад Нямігі да праспекта Незалежнасці. Заторчык бачым таксама мы яшчэ і з другога боку МКАДа ад з'езда на Незалежнасці да з'езда на Ваўпшасава. Так, на Даўгінаўскім тракце ідуць рамонтныя работы, складанасці з рухам ад Прыгараднай да Арлоўскай. Вось такая інфармацыя, сябры, буду трымаць вас у курсе і спадзяёмся, што хутка ўсё рассмокчацца. Надвор'е добрае, таму трымаемся. Так, што ў нас далей? Далей у нас інфармацыя ад Дзяржаўтаінспекцыі. Сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць. Увага, сябры! У Мінску на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, на вуліцы Арлоўскай, таксама на Ташкенцкай, Кіжаватава, Леніна, на праспектах Дзяржынскага і Жукава і на вуліцы Прытыцкага. Таксама сёння наносіцца разметка на Шафарнянскай, на Бяды і на Лынько. Улічыце гэта. Ну і сябры, улічыце, сябры нашы з рэгіёнаў, што ў Брэсце мабільныя датчыкі працуюць на вуліцах 28 Ліпеня і Радужнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, на вуліцы Савецкай, у Магілёве на праспекце Шмідта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў. Вось такая інфармацыя, апдейт своечасовы будзе для вас пазней у другой гадзіне. Застаёмся разам, рухаемся, лепшая музыка толькі ў нас, гэта трэба памятаць заўсёды. Гоу!
2: Радио столица.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

Сёння заявіў міністр абароны Віктар Хрэнін. Паводле яго слоў, з-за напружанай геапалітычнай абстаноўкі Мінск вымушаны пастаянна ўдасканальваць сістэму тэрытарыяльнай абароны. Выжыванне на полі бою залежыць ад асабістай падрыхтоўкі як добраахвотнікаў, так і кіраўнікоў мясцовых органаў улады. У сувязі з гэтым у Барысаве створаць спецыялізаваны цэнтр падрыхтоўкі тэрытарыяльных войскаў. Каледжы Міністэрства ўнутраных справ адбылося ўрачыстае ўручэнне чорных берэтаў. Ганаровы сімвал лепшых з лепшых атрымалі з рук міністра ўнутраных справ Івана Кубракова. Кіраўнік ведамства павіншаваў 67 супрацоўнікаў і курсантаў, якія вытрымалі складанейшыя кваліфікацыйныя выпрабаванні. За дорожно-транспортное здарэнне у районе 35-го километра внешнего кольца Минской кольцевой дороги ускладнен рух по МКАД сбоку в улице Тимиразева у напрямку Притыцкого. Дзяржаўная инспекция просит уличивать это при выборе маршруту.

0: У Мінску зараз 20 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 5, плюс 12, удзень да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра дзень чакаецца. У Віцебску плюс 19, плюс 21, у Гродні-Магілёве плюс 20, плюс 22, у Брэсце плюс 21, плюс 23, у Гомелі плюс 22, плюс 24, у сталіцы ўначы плюс 6, плюс 8, удзень да 21 градуса цяпла без ападкаў.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Драйв-чат.
1: 18-18, магія у нас тут на столице, можете, сябры, загадать жаданне. Я упэўнены, для тых, хто зараз стаіць у заторы, жаданне адно, каб ён хутчэй скончыўся, і абяцаю, праз гадзінку ўсё расмокчацца. А сёння адзначаем мы з вамі дзень, калі ўся готыка свету выходзіць з ценю, фарбуе вочы, канешне, ў чорны, і кажа: «Мы тут, і мы заўсёды былі тут». Сусветны дзень гота адзначаем дзень, калі можна легальна хадзіць з вобразам, нібыты толькі што пахаваў сваю радасць, і ўсё роўна выглядаць стыльна. І тым не менш, глядзім мы на карту. Зараз па ацэнцы Яндакса 6 балаў за торы нашы, даволі вялікі на МКАДзе. Бачым, адбылося там дарожна-транспартнае здарэнне ў раёне 35-го кіламетра, і там ёсць складанасці з рухам з боку вуліцы Тимиразева у напрамку вуліцы Прытыцкага. Улічвайце гэту інфармацыю, сябры. Таксама складанасці на Даўгінаўскім тракце, там рамонтныя работы ад прыгараднай да Арлоўскай стаіць наш Даўгінаўскі. Таксама праспект Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна, вуліца Леніна ад Нямігі да Незалежнасці. Дзе яшчэ ў нас заторчыкі? Яшчэ бачым затор на праспекце Дзяржынскага, даволі шчыльны. Цягнецца ён ад праспекта Жукава і да вуліцы Гурскага. Таксама, сябры, нагадаю, што працуюць у Мінску і мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Можна іх заўважыць, а лепш заўважыць, канешне, на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, на вуліцы Арлоўскай, на праспекце Жукава, на вуліцы Ташкенцкай, Кіжаватава, Леніна, Прытыцкага і на тым самым праспекце Дзяржынскага, дзе зараз і ёсць заторчыка. Таксама, сябры, сёння плануецца нанясенне дарожнай разметкі на Шафарнянскай, на Бяды, на Лынькова. Улічвайце інфармацыю, ну і прывітанне нашым рэгіёнам, і для іх інфа таксама. У Брэсце мабільныя датчыкі кантролю хуткасці стаяць на вуліцах 28 Ліпеня і Радужнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, на вуліцы Савецкай, у Магілёве на праспекце Шмідта і на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў. Ну і для ўсіх агульная інфармацыя, тое, што цікавіць кожнага, я ўпэўнены, гэта наша надвор'е. Сёння яно, дарэчы, зусім нядрэннае, ну а заўтра будзе прыкладна такое, як быццам сама прырода паслухае хім ці The Cure, ці тых жа Sister of Mercy. Гэта ўсё з той самай готыкі. У Мінску чакаецца плюс 19, плюс 21, пераменная воблачнасць і неба такога колеру, што можна нават выйсці і задуменна яго намаляваць. У Гродні будзе плюс 20, плюс 22, тут без ападкаў. Ідэальнае надвор'е, каб прайсціся, напрыклад, па горадзе ці ў парку, павольна падумаць, узяць навушнікі і уявіць, што ты ў якім небудзь гатычным кліпе. У Брэсце будзе плюс 21, плюс 23, тут цёпла, і гэта тая самая рамантычная меланхолія. Віцебск плюс 19, плюс 21, пераменная воблачнасць. У Брэсце, о, Віцебску, і ў Брэсце ўсё блішчыць, як ваша падводка для вачэй у 2007-м, калі хтосьці маляваў вочы, напішыце ў наш драйв-чат. Нагадаю, што знайсці яго вельмі проста, у пошуку Телеграма трэба ўвесці радіо Сталіцы на рускай мове, далучыцца, свае каменты там пакінуць, будзе вам шчасце, ўсё агучу. У Гомелі плюс 22, плюс 24, без ападкаў. У Гомелі нават хмаркі выглядаюць так, быццам нешта ведаюць пра нашу гатычную культуру. У Магілёве плюс 20, плюс 22, воблачна з праясненнямі. У Магілёве, калі вы зараз зрабіце сабе чорнай кавы, чорныя джынсы апраніце і станеце бліжэй да мудрасці. Прывітання ўсім, сябры, прывітанне Мінску, прывітанне рэгіёнам. Напішыце, дзе вы зараз і адкуль вы нас слухаеце. Рухаемся.
0: Навігатар на радыё сталіцы.

0: Драйв-чат. Сябры, наш драйв-чат, сусветный день года. Буду читать ваши комментарии. Написали вы шмат, написали докладных комментов. Конечно, мемов, как заусёды, накидали. Починаем. Першим пишет Василь. Пишет «Икота, икота, перейди ты на гота. С гота на эма, з эма на нема. З нема на Якова, а з Якова на усялякого». Дякую, Василь, для такой, мабыть, гэта скороговорка. Скороговорка, гэта круто. Будем тренироваться. Дякую еще раз. Дякую так само за мемчики. Пише у нас Гринвик. Ой, спочатку подумала, что гэта день кота, а не гота. Ну, у нас день кота так само отзначаўся, и яшчэ будем отзначать, потому что мне здаецца, котиков любяць усе. Далей у нас так само тут размова про готов почалася и с мемчиками. Быццам готы заўсёды у депрессии. Гэта не так, мы уже высветлили, просто им падабаецца чорны колер, кому ён не падабаецца. Так, что у нас далей? Пишет Мальвина, усім привітанне. Ой, сёння тема размовы вельмі модная. Калі б я сказала гэтае слово сваёй матулі, то яна мяне б не зразумела. Вось і моя сяброўка кажа, готы гэта абармоты. А я скажу так, кожны чалавек носіць такое адзенне, якое яму падабаецца. І гэта тычыцца нават атрыбутыкі. Галоўнае, каб у нашым жыцці былі светлыя дні радасці і поспеха. Усім заўсёды пазітыўныя каменты ад Мальвіны. Вам, Мальвіна, прывітанне. Вось тут слухач Гринвік, дарэчы, выказала меркаванне, што можа Мальвіна таксама год, таму што валасы-то ў яе пафарбаваныя. Вось так, сінія валасы, драматычны позірк. Дзякуй, дзякуй усім, сябры. Сірэна напісала «Вой, а мне падабались у дзяцінстве готы, я лічыла іх вельмі загадкавымі і разумнымі». Дзякуй, дзякуй, сябры. Так, у 15 гадоў я насіла толькі чорнае, маці думала, што гэта пройдзе, мне 32 не прайшло. Ну што, мне здаецца, гэта не самы дрэнны выпадак. Калі я быў готам, я думаў, што мяне ўсе не разумеюць. Аказалася, я проста вельмі дзіўна фарбаваў валасы. У вас, шаноўны, прайшло. Я быў готам роўна 3 месяцы, пакуль не зразумеў, што чорны кот на каленях – гэта цудоўна. А чорная кашуля ў плюс 30 ўжо не, зараз апранаю толькі белыя. Ну, але вы не напісалі нам, напісалі асабістыя, але не напісалі, застаецеся вы готам ці не. Напішыце ў драйв-чат, не трэба саромецца, у нас тут усё вельмі дэмакратычна. Дзякуй, сябры, дзякуй за вашы каменты, сустракаемся хутка праз песню.
1: Слухай, любімае.

0: радио «Столица».
1: Сябры мае, сёння мы крыху пажылі ў эстэтыцы чорнага колеру старых замкаў, дажджу, прыгожай меланхоліі. І ведаеце, што неважна год выйці не, галоўнае, каб у жыцці была музыка, стыль і людзі, з якімі можна маўчаць без нязручнасці. З вамі былі Радыё Сталіца, я Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Аксана Хаменка. І памятайце, нават у самай цёмнай ночы заўсёды ёсць святло. Асабліва, калі сустрэчны кіроўца забыў выключыць дальнее. Усіх абдымаю, пакуль.
0: Радыё Сталіца.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Як 18-годовый хлопец стал курьером махляров? Кто выкрал у жихарки Могилёва ювелирное упрыгожанне? Об этом у ближайшие хвилины у студии Данута Анчелевская. Следчы камітэт устанавлівае ўсе акалічнасці трагедыі ў Столінскім раёне, дзе загінуў памочнік машыніста. Папярэдне ўстаноўлена, што 21 мая на адным з прадпрыемстваў вялася загрузка грузавога состава торфам. Пасля запаўнення часткі цягніка машыніст праехаў наперад. І калі выйшаў з тепловоза, знайшоў памочніка пад коламі першага паўвагона. Узбуджана крымінальная справа. Гомельскія мытнікі затрымалі аўтобус з адзеннем і абуткам без дакументаў. У транспартным сродку, што накіроўваўся па маршруце Гомель-Масква-Гомель, спрабавалі завезці больш за 9 тысяч адзінак тавару коштам каля 270 тысяч рублёў. Вопратку і абутку.

музыкант таксама стаў ахвярай махляроў. Ён перайшоў па спасылцы і паведаміў дасланы код. Далей лжэ-міліцыянеры абвінавацілі яго ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Для вырашэння пытання трэба было выканаць спецыяльнае заданне – забраць у бабулі грошы і прывезці іх у Москву. У 45-гадовай жыхаркі Магілёва выкралі ювелірнае ўпрыгожанне. Праваахоўнікі высветлілі, што два залатыя кольцы забраў 41-гадовы жыхар Бабруйскага раёна. Мужчына пазнаёміўся з заяўніцай, а тая запрасіла пажыць да сябе. Праз два тыдні жылец пачаў планаваць ад'езд на заробкі. Адзначыць, расстанне вырашылі за столлем, але на спіртное і закуску грошай не было. Таму мужчына залез у стэлаж кватэры, забраў кольцы, якія прадаў усяго за 100 рублёў. Не сказаўшы, дзе ўзяў грошы, на наступны дзень з'ехаў. Узбуджана крымінальная справа.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: Горы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Том Петти заўсёды валодаў бездакорным густам, і яго Ягуар кабрыялет быў таму яскравым пацвярджэннем. Гэты раскошны англійскі спартыўны аўтамабіль з магутным і плаўным рухавіком стаў для Тома не проста любімай цацкай, а сапраўдным сімвалам перараджэння ў вельмі цяжкі перыяд жыцця. Вось чаму гэтая машына ўвайшла ў рок-гісторыю. У жыцці Петти здарылася трагедыя. Злаўмыснік падпаліў яго дом у Малібу. Агонь знішчыў практычна ўсё – каштоўныя калекцыі гітар, рукапісы, рэчы. Але гэты Ягуар, прыпаркаваны крыху далей у двары, цудам уцалеў. Том лічыў машыну сваім талісманам. Менавіта за рулём гэтага кабрыялета ён калясіў па дарогах Каліфорніі, перажываў стрэс пасля пажару і накідваў у галаве ідэі для сваіх трэкаў. Гэты салон чуў першыя радкі многіх культавых песень. Праз шмат гадоў сям'я музыканта выставіла гэты легендарны аўтамабіль на дабрачынны аўкцыён, а ўсе атрыманыя грошы былі перададзены арганізацыі «Урачы без межаў». Том любіў гэтую машыну за яе характар, і яна прынесла карысць не толькі яму. Слухаем ідэальны трэк для хуткаснай шашы. Том Петти – «Running down a dream».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што The Beatles любілі паэзію Яўгена Яўтушэнкі. Праўда, гэта альбом міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У адным з інтэрв'ю Яўген Яўтушэнка сказаў: «Падчас першага кантынентальнага тура Beatles, куды яны паехалі яшчэ са сваімі мамамі, сяброўка Пола Маккартні падарыла яму набытую ў Гамбургу кніжку маіх вершаў, перакладзеных на англійскую. Гэта быў збор «Станция зима». И Маккартні так сподобались мои верши, что весь гурт стал зачитывать их перед каждым выходом на сцену. Вядома, я чуў Бітлоў у Союзе и полюбил гэтых ребят. Яны выросли у бедных семьях, спевали добрые песни, а усё турне яны не расставались с моей книжкой. Атрымливается, я был у их пятым. Гэтую ж историю поэт неодноразово с невеликими удокладнениями паўтарал подчас своих выступлений перед читанием верша «Баллада о пятом битле». У пачатку 1960-х гадоў Яўген Яўтушэнка знаходзіўся на піку сваёй папулярнасці. Ён быў вядомы як у СССР, так і за яго межамі. Таму няма нічога дзіўнага ў тым, што зборнік патрапіў у рукі маладому Полу Маккартні. Аднак сцвярджэнні, што на гастролях The Beatles не расставаліся з кнігай Яўтушэнкі, недакладныя. Паэт на сваіх канцэртах, мяркуючы па ўсім, абапіраўся на расказ Маккартні ў рускім перакладзе анталогіі The Beatles. Там у кантэксце знаёмства з Бобом Дыланам і іх агульнай любові да паэзіі гаварылася. Сутнасць у тым, што ў нас была кніга вершаў, гэта была частка нашага абсталявання, неад'емная частка таго, што мы ўсе любілі – мастацтва. Гэта значыць, што пад часткай абсталявання Маккартні меў на ўвазе не канкрэтна зборнік Яўтушэнкі, а паэзію наогул. І ў якасці сваёй галоўнай паэтычнай крыніцы натхнення яны называлі брытанскага паэта Дылана Томаса. Вось такая гісторыя. Наступныя міфы чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Слухай, любімае.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдава, з вамі падзялюся прывітаннем. Еўразія.док стартаваў прыём заявак на ўдзел у міжнародным фестывалі дакументальнага кіно краіны СНД. Галоўныя тэмы традыцыйна прысвечаны геапалітыцы, актуальным грамадскім працэсам, гістарычнай памяці. Дадам, што фестываль пройдзе ў Смаленску і Мінску з 28 верасня па 2 кастрычніка. Заявку на ўдзел можна падаць да 10 ліпеня. Зорка сусветнага балета Святлана Захарова ў праграме «Моданц» на сцэне Вялікага тэатра Беларусі 23 мая. Будуць прадстаўлены два аднаактовыя балеты «Як дыханне» і «Габрыэль Шанэль», апошні прысвечаны легендарнай французскай заканадаўцы мод, якая ўвайшла ў гісторыю пад імем «Коко Шанэль». Падрабязней генеральны дырэктар Вялікага тэатра Беларусі Кацярына Дулава.
2: Сам по сути проект представляется в высшей степени изысканным. Он очень тонкий, и я думаю, что ничего подобного мы не видели, потому что речь пойдет о слиянии нескольких видов искусства, речь пойдет о, конечно, музыке прекрасной, о хореографии разнообразной, о, как нам было обещано, будут роскошные совершенно костюмы, которые, конечно, все хотели бы увидеть и которые будут откликаться в сердцах присутствующих в зале, в том числе и дам. То, на мой взгляд, вот это соединение придает особый шик, особый какой-то такой аромат вообще вот этому всему событию.
1: Летні музычна-турыстычны сезон у Мінску пачынаецца 23 мая і працягнецца да 12 верасня. Сёлета пашырылі праграму, зрабілі яе больш разнастайнай. Актыўнасці не толькі ў верхнім горадзе, у прыватнасці ў гісторыка-культурным комплексе Лушацкі. Кожную пятніцу тэатральныя вечарыны. Па суботах запланаваны выступленні прафесійных музыкантаў. Акрамя таго, сёлета ў музычным завулку па суботах будзе праходзіць караоке «Ваша сола», чакаюць і традыцыйныя актыўнасці, у тым ліку серыя канцэртаў класіка «Ля ратушы». Мясцовыя традыцыі, звычаі, народна-абрадавае свята Сёмуха пройдзе 24 мая ў Ашмянскім раёне ў вёсцы Гродзі. Што прапануюць? Паўдзельнічаць у абрадах, павадзіць карагоды, паспяваць прыпеўкі, паўдзельнічаць у народных гульнях. Таксама будзе канцэрт фальклорных калектываў Ашмянскага раёна і выстава работ майстроў народнай творчасці. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра гурт «Парамо». Іх мы ведаем як адных з галоўных лідараў альтэрнатыўнай сцэны і поп-панка. Але штука ў тым, што гэтага гурта наогул магло не існаваць, каб не каласальная упартасць юнай Хейлі Уільямс. У 2003 годзе менеджары лейбла Atlantic Records заўважылі 14-гадовую Хейлі і былі цалкам ашаломлены яе вакальнымі данымі і харызмай. Босы лейбла адразу вырашылі зрабіць з яе сольную поп-зорку на кшталт Аўрыл Лавін ці Келі Кларсон і падпісалі з ёй персанальны кантракт. Для яе пачалі пісаць ужо стандартны поп-матэрыял, але падлетак Хейлі паказала сапраўдны рок-н-рольны характар. Яна катэгарычна адмовілася быць штучным прадзюсарскім праектам і заявіла, альбо яна іграе цяжкі альтэрнатыўны рок у складзе паўнавартаснага гурта са сваімі сябрамі, братамі Фара і Джэрэмі Дэвісам, альбо яны могуць шукаць кагосьці іншага. Лейбл доўга спрачаўся, лічачы рок-гурт камерцыйна неперспектыўным, але Хейлі стаяла на сваім. У выніку прадзюсары здаліся і дазволілі стварыць «Парамо». Час паказаў, што гэты бунт цалкам апраўданы. Гурт заваяваў мільёны фэнаў і атрымаў грэмі за лепшы рок-альбом. Слухаем трэк, які даказаў сілу іх рок-драйву. «Парамо» – «Misery Business».

0: культуры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. З нямецкім гуртом Damnem рок-суполка пазнаёмілася ў канцы 2024 года. Музычныя крытыкі запэўніваюць, што іх творчасць адносіцца да жанру Power Metal, але самі музыканты настойваюць, што іграюць зомбі метал. Сёння слухаем акурат такую навінку. Яна называецца Doctor Doctor. Распавядаючы аб новым сінгле, фронтмен Феликс Хельт дзеліцца са слухачамі. А што калі ўрачу трэба звярнуцца да ўрача? Калі той, хто лечыць усіх астатніх, больш не можа вылічыць сябе. Гэта песня – мая споведь, ахутаная апантанасцю. Гісторыя пра каханне, якое спачатку здаецца лекамі, але паступова ператвараецца ў хваробу. Мой пульс пачышчаецца, сімптомы пагаршаюцца, і раптоўна лекі перастаюць дзейнічаць. Я ведаю, што хвароба мяне забівае, але ўсё роўна я прагну яшчэ адной дозы.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица». У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. У нашай Беларусі вялікая колькасць цікавых вёсак і гарадоў, якія маюць свае адметнасці, дзе можна знайсці цудоўныя краявіды і мора яркіх уражанняў. Сёння накіруемся ў аграгарадок Моталь, што ўтульна размясціўся на беразе ракі Ясельды ў Брэсцкай вобласці. Тут жыве 5000 жыхароў, і кожны з іх захоўвае родную культуру і традыцыі. Тут ёсць незвычайны музей народнай творчасці, у ім каля 30000 унікальных для Беларусі экспанатаў. Частка яго экспазіцыі – вятрак, дзе размешчаны музей хлеба. Штогод у пачатку жніўня ў Моталі ладзяць свята традыцыйнай беларускай кухні – мотальскія прысмакі. Гісторыя аграгарадка пачалася ў далёкім 1422 годзе. У той час Моталь уваходзіў у склад Пінскага княства. Паселішча расло так хутка, што амаль праз 100 гадоў атрымала статус мястэчка і права на самакіраванне. Ужо тады Моталь быў вядомы сваімі умельцамі і кірмашамі, на якія з'язджаліся купцы з усёй акругі. Паводле аднаго з паданняў, паселішча на сучаснай тэрыторыі вёскі спачатку мела назву Прохаў. Падчас татарскага нашэсця яно было спалена, а жыхары загінулі ў няроўным баі. Але апошнія даследаванні беларускіх гісторыкаў даказваюць, што да тэрыторыі сучаснай Беларусі мангола-татарскія плямёны не дайшлі. Другое паданне, больш позняе, адносіцца да тых часоў, калі праз землі, дзе цяпер знаходзіцца Моталь, праходзіў шлях з Галіцкай Русі ў Вялікае княства Літоўскае. Менавіта тады на гандлёвай дарозе з Пінска ў мястэчка Бездзеж, і пабудаваў прадпрымальны чалавек па прозвішчы Матыль карчму і заездны двор для адпачынку людзей і коней. Да яго паступова далучаліся іншыя людзі, так і ўзнікла паселішча. А яшчэ адна тэорыя пра матылькоў, якія выдатна адчувалі сябе на лугах каля ракі сярод духмяных кветак. Іх было столькі, што першыя жыхары гэтых мясцін далі свайму паселішчу назву Матыль. Дарэчы, у Маталян існуе паданне, што цэнтральная плошча мястэчка раней называлася плошчай Каралевы Боны, якая паводле таго ж падання не раз сюды наведвалася, калі перасяляла з Італіі, адкуль была родам, майстроў-рамеснікаў. Сярод жыхароў Моталя распаўсюджаны рэдкія прозвішчы – Палто, Кульбеда, Шыкалай, Кузюр. Падобна, што яны італьянскага і нямецкага паходжання і пайшлі ад тых людзей, якія трапілі на беларускую зямлю, дзякуючы манаршай асобе. Больш дакладных гістарычных звестак пра гэта не знойдзена, але паданне існуе. Сёння Моталь, квітнеючы аграгарадок, вядомы на ўсю рэспубліку. Тут налічваецца некалькі дзесяткаў вуліц. Асноўныя – 17 верасня, адна з цэнтральных, братоў Міховічаў, Калініна, Дзедавіцкая, Кааператыўная, Піянерская, Сонечная, Садовая і іншыя. А чым славіцца ваш населены пункт? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне,

Своя мова. Радио «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.
3: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this new